0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere. De har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

Så er vi i gang. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg synes, vi skal starte ud med en af de artister, der kommer og spiller, når vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Det er Ida Laubær, her sammen med Ella Augusta, og bedre held næste gang.

Det var Sabrina Carpenter og Man Charles på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig tirsdag. Den 12. maj viser kalenderen. I dag er det 31 år siden, at jeg blev konfirmeret. 31 år, altså. Det er lidt et tal, jeg ikke rigtig har lyst til at forholde mig til. Jeg synes, at tiden den går alt for stærkt. Kender du det? Men jeg hedder Louise. Vi har fået taget hul på programmet, og det er lidt køligt herfra for morgenstunden. Det må jeg sige. Det kan være lidt svært at finde den helt rette påklædning for tiden. Og det er heller ikke fordi, at det bliver sindssygt varmt i dag. Temperaturerne vil ligge sig på et sted mellem 8 og 13 grader. Og i eftermiddag, der kan vi faktisk godt risikere at få lidt byer. Så det ser ud til, at dagen i dag bliver lidt en kopi af i går. Dog med lidt mere regn end i går. Men der er god musik til din morgen. Og her får du Justin Timberlake. Det her er Mirrors på Skala. Godmorgen.

0: Det var Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og Senorita på Skala. Hvem kører egentlig hjem, når du er ude med din partner, og der er alkohol involveret? Er det så altid dig, eller er det din partner? Det er altså en diskussion, som jeg har haft med min mand derhjemme, og jeg synes, vi skal vente om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Laugerberg.
1: Patina.

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: Jeg ved ikke med dig, men det her er da et nummer, der lige gjorde mig lidt mere frisk på sådan en tirsdag morgen her. Usher og Yeah. På Lolland er der åbnet en ny restaurant, den hedder Lev, og det specielle ved den her restaurant er, at der ikke bliver serveret alkohol. Og det er der en særlig årsag til. Det er simpelthen fordi, at restaurantens ejer har oplevet alt for mange gange, at der er en diskussion imellem de par, der er inde og spise, om hvem det er, der skal køre hjem. Og derfor så imødekommer han det ved at sige, jamen, I kan begge to køre hjem, fordi der er simpelthen ikke muligt at drikke sig en pind i øret her. I hvert fald så er det tit en diskussion, som vi har derhjemme, hvem det er, der skal køre hjem. Jeg synes jo som oftest, at det er mig, der kører.
1: Nå, okay.
0: Det, der er lidt af udfordringen, det er, at han plejer altid at lyde meget Lars, ikke? Jamen,
1: Jeg kan sagtens køre.
0: Lige præcis. Og så er udfordringen, at hvis jeg så godt vil drikke alkohol, ja, så vil han helst have, at jeg så drikker mig fuld.
1: Ja.
0: Altså, det er ikke nok bare med at drikke sig over promillegrænsen. Nej. I forhold til det. Ja, så skal jeg i hvert fald også udnytte, at det er ham, der kører. Og det synes jeg faktisk er træls.

Du bliver lige sendt tilbage til 90'erne for en stund. Sammen med Ace of Base, det her var All That She Wants. Og det er jo igen på fredag og på lørdag, at vi skruer op for 90'er-festen og giver dig alt det bedste fra 90'erne. Det er altså fra klokken 17. Og nu skal vi frem i tiden helt præcist til 2025, hvor hende her kom ud med den her sang. Og faktisk så kommer hun til Danmark i den her uge. Hun spiller i Royal Arena her den 14. maj. Det her er Olivia Dean og Man I Need.

0: Apaga og smelter under munden på Skala. Mit navn er Louise. Mega dejligt at have dig med. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet, så vi sammen kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og nu vil jeg hente dem, og så vil jeg lige få fyldt min kaffekop op. Og jeg håber, at du vil gøre det samme, og så høres vi ved på den anden side.
1: Skala FM. Music for free. Hvor du kan

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: Så kom vi i gang. Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og jeg har simpelthen startet min morgen ud med at gøre noget ulovligt.
1: Nej.
0: Ja. Hvad det er, vil jeg godt vende med om lidt, men først everything but the girl.

0: Det var Grubbs og Rasmus Seebach og Ankerstjerne, der jo kommer og spiller, når vi holder Music for Free på Torvet i Esbjerg den 19. juni. Det her var altså 1000 år på skala. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias.
1: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og jeg simpelthen startede min morgen ud med at gøre noget ulovligt.
1: Nej.
0: Har I nogensinde kørt over for rødt?
2: Ja da.
1: Ikke i bil, tror jeg. Kun på cykel.
2: Kun på cykel? Ej, men det har jeg da gjort.
0: Jeg gjorde det i morges.
1: Nej.
0: Og det var det også, hvis I bemærkede, at jeg kom lidt sent. Så var det jo, fordi jeg holder i
1: du et... burde da komme hurtigere herhen, hvis du ikke standser for rødt.
0: Ja, men det kan man jo sige. Men inden jeg ligesom valgte at køre over for rødt, der nåede jeg at holde i, hvad der føles som 10 minutter, uden at den simpelthen blev grøn.
2: Seriøst? Okay, seriøst?
0: Ja.
2: Nej.
1: Det har jeg også gjort, Louise. Jamen, det var et nyt lyskryds, og så tænkte jeg, der kommer aldrig den drejepil, og jamen, så til sidst så kørte jeg.
0: Og præcis, jeg kunne jo se, at alle, altså den gik i runde, og så sprang den over mig, og resten af den kø, der var bag ved mig.
2: Nej.
0: Så jeg gjorde det, og jeg kunne jo se, at folk fulgte trop.
1: Ja. Nej.
0: Så jeg tror, den var i stykker, men spørgsmålet er, hvor lang tid skal man egentlig så vente, hvis det var?
2: To-tre minutter, synes jeg.
0: Jamen, jeg ville jo kunne risikere at få miste kørekort.
2: Ja, men der må man kunne slå en streg over det.
1: Og Louise, det kunne sikkert også ende værre, fordi du har måske kunne være skyld i det, vi kunne sige, en masse anholdelse.
2: Ja.
1: Altså, du har jo trukket 10 andre folk med, der også mister deres kørekort.
0: Ej, og så er det mig, der skal byde for dem alle sammen.
2: Ja.
0: Undskyld. Jeg håber på frelse.
2: Jamen, det får du her. Altså, der er frelse her. Jeg synes simpelthen, hvis der er et problem med det der, så kan det ikke være. Altså, ellers skal du vente, indtil der kommer en og fikser det.
0: Vil du vente i
2: 10 timer, før der kommer en eller anden?
1: Men præcis. Man mangler faktisk et nummer, man kan ringe til, når der er sådan noget bøvl og bagl. Ja. Hvem ringer man til?
0: Ja, det er helt ærligt. Det burde der faktisk.
2: Tror da bare, man ringer til vejdirektoratet, så tager de fat i den rigtige eller et eller andet.
0: Nå. Lad os parkere den. Om lidt, så skal der vende til dilemma.
2: Ja, det er Stine, der bruger for hjælp, fordi hun vil vide, om hun er smålig, hvis hun ikke vil gøre reklame for sin veninde. Det skal vi finde ud af lige om lidt.
0: Men allerførst, Justin Bieber, det her er Love Yourself. Godmorgen.
1: Godmorgen. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: af Stine Smørlig, fordi hun ikke vil gøre reklame for sin veninde. Vi skal til dagens dilemma. Stine, hun skriver, at min veninde har startet sin egen business, og jeg er virkelig glad på hendes vegne. Problemet er bare, at jeg har en del følgere på Instagram, og hun forventer, at jeg bruger min profil til at dele hendes opslag hele tiden. Jeg kan godt mærke, at hun ser det som en kæmpe mulighed for at komme ud til mange potentielle kunder, men jeg vil ikke være en reklamesøjle for alt revl og krat. Skal jeg bare dele løs for at være en god veninde, eller sige det, som det er, og risikere at såre hende? Hvad vil I gøre?
1: Må jeg starte?
0: Jeg må jo gerne.
1: Fordi jeg er vel influencerministeren her.
0: Jamen, det skulle jeg da lige til at sige med flest følgere på Instagram.
1: Det vil sige, at når veninden der har startet det her op, så er jeg sikker på, at der har hun selvfølgelig postet. Og ja, hun, så også hun skal poste, når hun måske er på besøg i venindens butik, eller hvad det nu er.
2: Ja.
1: Men derudover, nej, det skal hun det selvfølgelig ikke.
2: Ej, altså, jeg er fuldkommen enig. Det kan man simpelthen ikke forlange af sine venner.
1: Det svarer vel til, altså, jeg forventer, at du skal hjælpe mig med mine skattepapirer. Det gør jeg selvfølgelig, men det svarer lidt til det.
2: Jamen, jeg hjælper jo først, ikke, når det er, at du er ved at miste dit hus. Det er der, jeg træder til. Jeg gør det jo ikke inden da.
1: Der er hele tiden.
2: Okay.
1: Hvad siger du, Louise?
0: Ej, men jeg bliver simpelthen nødt til, jeg er enig med jer. Det er jeg altså.
2: Er det det?
0: Ja, det er faktisk.
1: Lise har skrevet en besked til os og siger, Stine går godt nok i små sko. Selvfølgelig skal hun hjælpe sin veninde.
0: Lad os springe en tur til Kokkedal, hvor vi har Stine med fra. Godmorgen til dig, Stine.
3: Godmorgen.
0: Stine, synes du, at man er forpligtet til at dele alt for sin veninde, bare fordi man har mange følgere på Instagram?
3: Selvfølgelig er man ikke forpligtet til noget som helst, og måske ikke alt, men jeg synes da godt, at man kan være gode ved hinanden og hjælpe hinanden lidt.
0: Ja.
1: Men Stine, jeg synes, at det var din veninde, og hun har åbnet den her butik. Og du har været der til åbning, du har postet, og hver gang du er der, gør du det. Vil du så mene, at du stadigvæk også vil skulle på, lad os så sige, at veninden hver dag lægger nye videoer op, skal du så også reposte dem og dem og dem? Det er jo lidt det, hun beder om
3: her. Jeg kan godt forstå, måske ikke hver dag, men jeg synes også, det er nogle heldige ordvalg, hun bruger at have sin veninde som virksomhed på en rette krav, måske. Jeg synes, det måske var et forkert ordvalg at bruge.
0: Det kan man også godt sige.
3: Altså, jeg vil da blive ked af, hvis min veninde kan min virksomhed eller mine ting på rette krav.
0: Stine, tusind tak for det.
3: Ja,
2: og vi har fået den her besked fra Rikke. Hun skriver, at det er super fint at hjælpe, men det skal ikke være hverken en selvfølge eller gøres i fling. Så det her med at få daglige tags eller ugentlige tags, det må du godt sige, det gider du egentlig ikke. Hvis vi skal lave en konklusion, så er det meget del i dag. Der er mange, der mener, at Stine, du er smålig, fordi du ikke vil bakke din veninde op. Men når det så er sagt, så er du selvfølgelig din fuld ret til at sige nej.

0: 23 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og vi befinder os jo i en fuldstændig forrygende tid med simpelthen så mange fede koncerter og festivaler. Og der kommer en ny en i Nyborg.
1: Ja, det er jo en kæmpe gave til fynboerne, fordi jeg har jo altid følt, at vi var lidt underprioriteret på festivalerne.
2: Nå.
1: At vi

0: til
1: Nydborg.
2: Ja, til Indersøsland. Nydborg.
1: Nydborg.
0: Nydborg. Nydborg, det mundrette. Nå, Lasse og Mathias, jeg vil godt lige bede jer om en lille opgave.
1: Åh, nej.
0: I skal tænke på en ting, som I synes er det allervigtigste for at opnå succes.
1: Okay.
0: I livet. Og succes i livet, det er vigtigt lige at få det sidste bedre også.
2: Okay.
0: Og det er simpelthen fordi, den engelske skuespiller Owen Cooper fra den serie, der hedder Adolescence, han har lige vundet en BAFTA. Og i sin takketale, så nævner han de tre ting, som han synes er de aller vigtigste for at opnå succes i livet. Og en af dem er lidt speciel. Vi kigger nærmere på det om et øjeblik.
3: Skala FM Music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
7: Au for
8: h***et. Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Start forårsfester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også

0: 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Godmorgen til dig, og velkommen til verdens bedste morgen. Det hedder vores program, og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja.
0: Det er med Mathias.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal det handle om de tre vigtigste ting for at få succes i livet. Men allerførst Malte Ebert, det der med livet. Apropos, godmorgen.

0: I søndags vandt den unge skuespiller Owen Wilson en BAFTA for sin birolle i den Netflix-serie, der hedder Adolescence, som handler om en 13-årig dreng.
1: Owen Cooper.
0: Sagde jeg ikke det? Sagde jeg Owen Wilson?
1: Owen Wilson, han er også meget sej, men han er lidt ældre.
0: Jeg har hele tiden tænkt, jeg skulle lade være med at sige Owen Wilson, fordi det lå inde i mig. Han hedder altså Owen Cooper, og det er ham, vi skal have på landkortet her, fordi han er hulandsdygtig. Ja. Og han har altså vundet den her BAFTA, og med den har han faktisk lavet historie, fordi han er den yngste nogensinde, der har vundet en BAFTA. Ja. Og det er som sagt for den her birolle, han har i den serie, der hedder Adolescence. Ja. Og så var han jo på scenen og sige tak, for det gør man jo, når man modtager sådan en smuk pris. Og her nævner han de tre ting, som han synes er de allervigtigste for at opnå succes i livet. Ja.
2: In my eyes, I think you only need three things to succeed in life. You need one, an obsession, two, a dream, and three, the Beatles. So thank you so much. Thank you to
0: the... Er det ikke fedt? En besættelse, en drøm og The Beatles.
1: Okay. Jeg vil næsten give ham lidt ret, ikke også? Altså, fordi besættelse, det er jo, så bliver man drevet til noget. Og drømmen, det er det, man bliver drevet hen imod.
0: Præcis.
1: Og så har man lige brug for The Beatles.
0: Noget til lige at chill.
1: Ja, men det er jo også sangen fyldt med filosofi. Du ved, let it be, det er jo ligesom at sige pyt.
0: Det kan man jo godt sige.
1: Ikke også?
0: Det er rigtigt.
1: Yesterday, hvad gjorde vi i går?
3: We all live in a yellow submarine.
1: Ja, for eksempel.
0: Også det. Man kan lave meget ud af The Beatles-sang.
1: Ja, en Octopus's Garden. Ja, ja.
0: Men hvis I skal nævne én ting, som kan være med til at give succes i livet, altså en af de vigtigste ting, hvad skulle det så være? Hvad vil du sige, Mathias?
1: Altså, jeg vil jo sige, og den går lidt begge vej, jeg vil sige, altså, tillid. Altså, både selvtillid, men også tillid til dem omkring, fordi at jeg synes virkelig, man finder ud af, at jo ældre man bliver, jo mere vigtigt samarbejde er.
3: Okay.
0: Ja.
1: Jeg synes, at jeg har tillid til, at I er pissegode.
3: Hej.
1: Og jeg har også tillid til, at jeg er pissegod.
0: Selvfølgelig er det. Det er vi ikke.
1: Det er også.
0: Jeg vil sige et godt smil.
3: Et godt smil?
0: Et godt smil, fordi man kommer så langt ved at smile.
1: Det er rigtigt.
0: Så bliver du opfattet som imødekommende, og på den måde kan du nemmere lave relationer. Altså, det er jo også bevist, at smil, det smitter, og det skaber glæde hos folk. Og jeg tænker, glade mennesker, de er sgu nemmest at arbejde sammen med. Og på den måde, så tror jeg faktisk også, at man kan opnå succes i livet. Hvis bare man er rigtig god til at smile.
1: Men Louise, hvordan stiller det så Lasse i hele den her leg?
3: Egentlig.
1: Ja, altså hvad er det for noget at give videre til ham? Fordi så tænker han, skal jeg pakke op?
3: Ja, for jeg smiler jo ikke...
0: Du smiler meget begrænset.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Men hvad vil du sige da, Lasse?
3: Jamen, nu kommer den, venner.
1: Ja, nu kommer den.
3: Et godt boldøje.
1: Et godt boldøje?
3: Og nu skal I høre...
1: Altså, er det Holger Rune, eller hvad?
3: Ja, for eksempel.
0: Kæft, det er lader,
3: et godt boldøje, det er jo en af de bedste veje ind i fællesskaber. Hvis man er sporty, så får man en masse venner. Mange af mine bedste venner, dem har jeg gennem sport. Og det styrker da venskabet at være god til det, så man ligesom kan gå op i det samme.
1: Godt boldøje.
3: Desuden, så er det også en af de bedste måder at networke på. Spil paddle med chefen. Kom i spil til nye jobs. Lønforhøjelser. Det er måden
1: rigtigt.
3: At få
1: det succes. Det er fedterøvens nye vej til succes.
0: Det
1: er padel.
0: Af alt, hvad du overhovedet kan vælge her i verden, så tager du et godt boldøje.
3: Ja.
0: Ej, Lasse, jeg er skuffet over dig.
3: Hvad, det skal du ikke være.
0: Okay.
3: Ved du hvad, hvis du havde haft et godt boldøje, Louise, så the sky is the limit.
0: Jamen, jeg føler faktisk, at jeg har opnået succes i livet. Jeg føler faktisk, at jeg har det virkelig godt der, hvor jeg er.
1: Men
0: jeg
1: Lisa
0: har
1: sgu
0: ikke et godt bolde.
1: Nej, men hun kigger på kuglerne. Ja.
3: Og jeg vil sige, succes er subjektivt, Louise. Så det kan godt være, at du har succes. I dine øjne.
0: Oh my god. Nå, om lidt så skal der quizzes, så der har man sgu også brug for succes, kan man sige. Men et godt boldøje, det er faktisk ikke nødvendigt. Nej. Vi skal have gang i, hvad lægger vi i quizzen? Vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Men allerførst skal vi lige have lidt gang i den med David Guetta og B.B. Rexha. Det er I'm Good på Skala. Klokken er blevet 21 minutter i 7 på en dejlig tirsdag morgen her i verdens bedste morgen med Lasse.
3: Ja.
0: Og med Mathias.
3: Ja.
0: Og jeg hedder Louise. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: kvart i syv er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i vores nyhedsquiz. Hvad liker vi quizzen? Lasse har taget tre nyhedshistorier med, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så har Mathias og jeg den vigtige opgave at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære.
1: Og Lasse, ja. Jeg har faktisk en meget vigtig ting, at vi bringer til bordet.
2: Okay, bring det til bordet.
1: Fordi jeg ved godt, at jeg føler, at jeg er bedre end Louise til det her.
2: Det er du også.
1: Men jeg begynder at blive lidt bange for, at hun underspiller sig selv lidt med vilje, fordi hun er bange for chili. Så ja. Lasse, jeg vil godt anmode om, at du tilføjer en straf til taberen oven i den præmie, der er til vinderen for den her måned. Og jeg synes, vi skal sørge for, at det er noget, Louise ikke synes er rart.
2: Okay.
1: Det skal være noget, der kan udligne hendes frygt for chili.
2: Jeg har en god idé.
1: Og du må gerne... Altså, det er bare en anmodning.
2: Jamen, anmodningen vil du være fint
1: nok. Er den modtaget?
2: Ja, den er godtaget. Måske finder jeg straf på bagkant, men jeg har lidt en tanke om, at Thomas Grausen, han kunne pløkke røv på Louise.
0: Ej, shit,
2: og det kommer til at gøre rigtig ondt, for han er en ledig kvæl.
1: At pløkke røv, er det ligesom at spille blå negl?
2: Nej, det er at spille cirka 5 meter væk fra, hvor Louise står. Der skal hun stå og vende numsen til, og så skal han pløkke så hårdt, han kan, og ramme hende lige i røven.
0: Nej, der er jo en chance for, at jeg brækker min balle.
2: Der er nogen, der har mistet ringmusklen på det før.
1: Der er en ordentlig ladetråd
2: der. Så må du gå efter sejren.
0: Ej, vil han kunne have fem på
2: ja, det kunne han godt. Thomas, vinde. Han er en rigtig god fyr. Nå, ja, men vi har tre historier.
1: Ej, det må ikke være noget, der ødelægger Louises evne til at sidde ned.
2: Ej, kun en dag eller to. Kun en dag eller to. Nej, vi har tre historier med. Skal vi ikke bare prøve det?
0: Jo.
2: Louise, du er bagud 5-2.
0: Ja.
2: Det er ringe. Du får lov at starte i dag. Prøv lige at gøre en indsats i går.
0: Jamen,
2: her kommer første overskrift. 160.000 springer dagligt hovedmåltider over på grund af økonomien. Anden overskrift er, AGF-spillerne vendte hjem i nat. Det var natten til mandag. Anlægget gik ud. Ikke så godt.
1: Stævanlægget?
2: Ja, stævanlægget.
1: Nå.
2: Tredje og sidste overskrift er, Novo-arvinger vil bruge 3,8 milliarder på at få Formel 1 til Danmark.
0: Okay, fedt.
1: Nå, det skal vi.
0: Var det mig?
2: Mhm.
0: Okay. Jeg tror ikke, det er den med Nova-arvingerne. Den er simpelthen for kedelig. Novo-arvingerne, den er bare for kedelig.
2: Hvem er de?
0: Det gider vi ikke. Vi gik meget og altså, det var jo så vildt med AGF, altså.
2: Ja.
0: Byen, den kogede jo.
1: Kom så, de vi.
0: Pop helt stadigvæk.
2: Mm-hmm.
0: Den går jeg med. Hvad var det for det anlæg? Var det til festen? Jeg så, de kom hjem i bus.
2: Ja. De kommer hjem 2:30.
0: Ja.
2: De var ikke sådan helt op at køre, fordi anlægget gik ud, så det var lidt irriterende.
0: Gik anlægget ud i bussen?
2: Ja,
0: eller
2: ud i bussen. Og som Patrick Mortensen siger, deres lidt ældre angriber, nu skal vi ind og hygge os, og så skal far have noget snus.
0: Nå,
1: han noget snus?
2: Ja, han drikker snus, skulle jeg til at sige. Han tager
0: han
2: snus.
1: Han sprøjter det i armene.
2: Jeg ved ikke, hvad han gør med det snus, men han skal fandme have det.
0: Oh, Jesus Christ.
2: Ja, det er ikke så godt. Nå, jamen, den går du med. Jamen, Mathias, så kan du vælge mellem...
1: Jeg tager da selvfølgelig, hvad hedder det, den der i midten.
2: Den i midten var AGF-spillerne. Ja. Du kan vælge mellem, at nogen springer over noget mad, og nogen
1: tager... Ja, det er den, jeg tager, fordi det er jo sådan en... Shit. Det er der, vi er nødt til.
2: Okay.
0: Så er det da godt, der er kommet en fødevarecheck, hva'? Hold da op.
1: Ja, det er da hurtigt brugt.
2: Jeg havde på fornemmelsen, at I ikke var kloge nok til at se, at den med Novo-arvingerne var altså ekstremt meget mere delt.
1: Har den været først PCK?
2: Altså, det er en af de mest delte historier i år.
0: Er det rigtigt?
2: Og tænk, hvor lidt, altså, tjek, I har på Danmark.
0: Det er fordi, jeg synes, det er så kedelig en historie.
2: Ja, men det er der mange andre, der ikke synes.
0: Oh,
2: okay? Det skal hedde Circuit of Danmark. Det bliver kæmpestort. Over 100.000 tilskuere kan der komme altså at se Formel 1 der.
1: Men hvor i Danmark skal
2: Padborg.
1: Det være?
2: Vi er i Padborg, mine venner.
0: Ja.
1: Ej, hvor åndssvagt.
2: Ej, nu stopper du. Det er skide godt. Så spørgsmålet om det er AGF eller det her med hovedmåltider. Det er AGF. Der er mest en af de to. Så Louise, det var faktisk dejligt at se dig lige komme på tavlen.
0: Ja, det synes jeg da også.
1: She is back.
2: She is back.
0: Tak for det.
2: Helt godt.

0: 8:07 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om et øjeblik skal til dagens dilemma, og det er Melanie, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun skal tvinge sin søn til at skifte skole.
1: Ej.
0: Vi håber, at du er klar på at hjælpe Melanie om et øjeblik, og så er der selvfølgelig også nyheder på vej til dig her inden klokken 7.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
9: replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
24: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Start forårets fester i Flækgård. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: USA har foreslået at åbne 3 nye militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge BBC. Baserne skal placeres i det sydlige Grønland og skal overvåge maritim aktivitet fra Rusland og Kina. Det Hvide Hus bekræfter, at der foregår en dialog på højt niveau med Danmark, men afviser at kommentere på detaljerne. I forvejen har USA en militærbase i Grønland. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er faktisk startet rigtig fint ud i dag. Solen skinner over det meste, og det vil den også gøre frem til i eftermiddag, hvor det altså bliver noget mere skyet, og hvor vi altså også får en hel del regn. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 8 og 14 grader. Ja, god morgen og velkommen indenfor til programmet. Det er selvfølgelig med Lasse.
2: Ja.
0: Og det er med Mathias.
4: Morgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lasse og Mathias, I er begge to over 25.
2: Det må man sige.
0: Hvornår har I sidst fået taget jeres blodtryk?
2: Aldrig, tror jeg, jeg kan huske, men nu skal
0: jeg aldrig.
4: Jeg tager det jævnligt.
0: Åh, alligevel, Mathias.
4: Jamen, du siger jo, jeg er over 25. Jeg er snart 45.
0: Du er snart det dobbelte af 5.
4: Jeg er nødt til at holde øje med sådan noget, Louise.
0: Men det er fordi, i dag er det faktisk stroke-dag. Så vi skal have fokus på det.
2: Aha.
0: Og det er jo altså stroke af blodprop og hjerneblødning og så videre. Og en ud af 5 danskere over 25 bliver faktisk skræmt af stroke på et tidspunkt i livet. Er det ikke vildt?
2: Jo.
0: En ud af 5, det er altså mange. Men 80% kan rent faktisk forebygges, hvis man holder øje med sit blodtryk. Så en opfordring herfra.
2: Okay.
0: Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Melanie, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan tvinge sin søn til at skifte skole. Jeg kan godt afsløre, det er et pivalvorligt dilemma i dag. Vi kigger nærmere på det om et øjeblik. Allerførst Bruno Mars og I Just Might. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: skal Melanie tvinge sin søn til at skifte skole? Vi skal til dagens dilemma. Melanie, hun skriver, at da min søn startede i 4. klasse, flyttede vi til en ny by, og han skiftede skole. Han fik nye venner og fandt hurtigt til, men nu går han i 6. klasse, og jeg kan mærke, at miljøet omkring ham har ændret ham i en retning, der skammer mig. I hans klasse bliver man gjort grin med, hvis man laver lektier. Flere af drengene er begyndt at vape og at tage snus, og rygterne i byen går på, at hans vennegruppe står bag en række hærværk. Jeg har prøvet at tale med ham. Jeg har sagt, at jeg ikke synes, at han skal hænge ud med de drenge. Men han svarer bare, at det bestemmer jeg ikke, fordi det ikke. Eller det er hans venner. Aha. Så nu overvejer jeg noget drastisk og flytte ham til en anden skole for at få ham væk fra den omgangskreds. Men må man svinge sit barn væk fra sine venner for at redde ham fra et dårligt miljø? Og kan det overhovedet hjælpe noget? Spørger Melanie.
1: Det synes jeg sagtens, man kan. Altså, jeg tænker... Det er vel det, der er vores opgave som forældre.
0: Ja.
1: At sørge for, at, at vi, så længe de vores børn og bor under vores tag og er under vores juridiske administration, det er de jo indtil de bliver 18, så er det vores opgave at sørge for, at vi sorterer i, hvilke indtryk de får. Og det her er så både på, når de er færdige på internettet, hvad for nogle... vennekredse, de færdige sige, hvad de bruger deres fritid på. Jeg synes sagtens, man kan stille krav til en dreng i 6. klasse. Også om, at han måske skal gå til en sport 2 gange om ugen, eller hvad det nu kunne være, for at komme nogle andre kredse. Måske skal han spille et instrument, eller hvad det nu kunne være. Det vil jeg gøre.
0: Kan man godt tvinge nogen til det, hvis de ikke gider? Det må da være mega nederen at have sådan en på holdet, som bare saboterer det hele, fordi han ikke gider at gå til fodbold, men bliver tvunget af sine forældre.
1: Og man kan jo så... Altså, jeg har det jo sådan, at min filosofi er jo, at hvis der er noget, børn ikke gider, så er der endnu større grund til, at de skal gøre det.
2: Ja.
1: Sådan har jeg det.
2: Ja.
1: Altså, men det handler jo selvfølgelig om, at man helst skal have været sådan fra starten. At jeg synes ikke, børn skal have medbestemmelse på særlig mange ting.
2: Nej.
1: Det synes jeg virkelig ikke. Jo, de ligegyldige ting kan man give dem lov at være med til at bestemme. Men det er jo far og mor, der vælger. Og det er også far... Altså, jeg vil hive ham ud i den skole med det samme.
0: Hvad siger du, Lars?
2: Jamen, jeg havde faktisk en rigtig, rigtig god kammerat, som var endt i sådan lidt en situation som sådan her til Melanie. Og han blev ikke flyttet, og det skulle han nok have gjort, fordi altså i 7. klasse, der var han hashmisbruger. Altså det var der var fra 6. klasse, der ændrede alt sig bare, fordi han hang ud med de drenge der. Og han skulle bare være flyttet hurtigt muligt. Og jeg tænker bare, det skal bare gøres. Og så må du tage den konsekvens af, at han hader dig i 3 måneder. Ja. Det er fucking lige meget.
1: Mm. Er det ikke rigtigt, Lasse? Det er lidt ligesom de der gyserfilm, man altid ser. Så flytter det ind i et drøbehus ved et sø ind ude i skoven. Og så tænker de, at der er noget, der er lidt underligt. Det er nok ingenting.
2: Det er nok ingenting.
1: Ej, og vores datter begynder at tale arabisk eller et eller andet, hun kan, eller ser syner.
2: Ja.
1: Vi bliver. Nej, flygt! Vi skal væk!
2: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes også, at det vigtigste for os forældre er forhåbentligvis vores børn. Og det er os, der har ansvaret for dem. Så jeg tænker også bare, få ham, altså, du kan altid prøve. Gør, hvad du kan. Få ham væk fra den skole. Og forhåbentlig, at det kan hjælpe noget. Det ved vi jo ikke, om det kan.
2: Nej.
0: Det kan være, han stadigvæk søger tilbage til de der gamle rådne venner.
2: Ja, ja.
0: Men gør alt, hvad du kan, for at han lander i en ny omgangskreds. Altså, det er næsten... Det er jo så nemt, det her, men... at han skulle flytte til en helt anden by.
2: Ja, en helt anden by, måske.
0: Det nemt, altså. Men det er jo så nemt at sige, når man så står i det, og det koster også penge og alt muligt. Vi skal altså have hjulpet Melanie, og det kan jo være, at du måske på et tidspunkt har stået i en lignende situation, så har vi altså virkelig brug for din hjælp til at høre, hvad gjorde du? Hvad synes du, hun skal gøre? Hvad havde du gjort, hvis du var i hendes sko? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Et alvorligt dilemma i dag, må man sige. Her er det Teddy Swims, det er Bad Dreams til din tirsdag på Skala. Klokken er blevet 13 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Melanie, vi prøver at hjælpe i dag. Hun har skrevet til os, fordi hun virkelig, virkelig er i tvivl, om hun skal tvinge sin søn til at skifte skole. Han går i 6. klasse, og han er på vej ud i noget værd lort. Han hænger ud med en vennegruppe, der har dårlig indflydelse på ham. De væber og tager snus, og der går også nogle rygter om, at de begår en masse hærværk i den by, de bor i. Og hun har sagt til ham, at hun gerne vil have, at han stopper med at gå sammen med de her drenge, som giver den her dårlige indflydelse. Men det siger han, det kan du ikke bestemme, det er mine venner, og du skal bestemme, hvem der er mine venner osv. Så nu overvejer hun simpelthen bare at sige, ved du hvad, Marker, så er det sgu en anden skole til dig.
1: Tine, hun har skrevet til os, selvfølgelig må hun det, altså blande sig og måske tvinge ham til at flytte skole. Hun siger selv, da jeg var yngre, var min bror ude for noget af det samme. Hans vennegruppe havde dårlig indflydelse. Han fik valget dengang om at starte på efterskole, midt i skoleåret, eller at vi alle rykkede tilpælen op og flyttede, så han kunne komme væk fra det miljø.
0: Åh, stærk.
1: Han var ældre, så efterskole var en mulighed, men jeg fik min bror tilbage. Jeg tror ikke også, Tines budskab er, altså, bare fordi noget er sådan nu, så kan det, ting kan godt rettes op på.
0: Ja.
1: Vi har mange chancer i livet, altså.
0: Godt. Lad os lige springe en tur til Herning, hvor vi har Martin med fra. Godmorgen til dig, Martin.
2: Godmorgen.
0: Martin, mener du, at et skoleskift er den rette løsning her?
2: Ikke med mindre, man fjerner barnet fra den anden eller anden, havde jeg sagt, fordi det forsvinder vennerne ikke af, jo.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Det er der jo stadigvæk, jo.
0: Ja.
2: Og så vil han jo følge et andet indgreb i hans liv, ikke? Altså, han er alligevel 12-13 år gammel i 6. klasse, ikke? Ja. Altså, lige i starten af teenageårene, ikke? Altså, det er jo der, man begynder at så rebelle mod sine forældre. Så jeg tænker måske mere, at det er noget SSP eller andet, noget samarbejde med skolen, der skal ind over, ikke? Måske nogle forældre, der skal snakkes med eller andet, altså.
0: Og når du siger SSP, så er det de sociale myndigheder og politiet og så videre, ikke også? Det er sådan samme slutning af.
1: Ja, yes, det står
2: for. Altså, hvis det er så alvorligt, at det er noget kriminalitet, han er ude i, sådan noget, ikke? Altså, noget skolesamarbejde, ikke? For at rette op på de her problemer her. For jeg tror ikke, at skoleskift i den alder vil hjælpe ret meget. Altså, jeg kan jo også forstå det der med, at altså, det der, I sagde med før, at gå på efterskole og sådan noget, ikke jo? Men det betyder også mange gange, at man flytter til den anden end af landet, ikke jo?
0: Det er jo også det.
2: Man måske også lidt ældre, måske forstår nogle bedre konsekvenser af ens handlinger. Men det gør man nok ikke som 13-årig, eller 12-13-årig. Altså, når man lige er i starten af teenageårene, der vil man jo gerne alle de her farlige ting, jo.
0: Det er jo det. Det er en svær alder i hvert fald. Tusind tak for det, Martin.
1: Tak for det, Martin.
2: Det er åben.
0: Og vi suser, hedder det, lynhurtigt videre til Padborg, hvor vi har Annette med fra. Godmorgen til dig, Annette.
3: Godmorgen.
0: Synes du, at Melanie, hun skal tvinge sin søn til at skifte skole?
3: Ja, det synes jeg. Men det kan selvfølgelig heller ikke stå alene. Altså, et rent skoleskift, det nytter jo ikke. Altså, og så sige, så er det fint. Altså, det, selvfølgelig kan det ikke det, fordi at det nytter jo ikke. Men selvfølgelig, ja, altså, man skal være den voksne her, og så hellere have en sur søn end en tabt søn.
0: Ja, helt sikkert. Altså,
1: rigtig, rigtig, ja. Rigtig godt argument. Helt. Og en god formulering. Hellere en sur søn end en tabt søn.
0: Tusind tak for det, Annette.
3: Ja, selv tak.
0: Hej med dig.
4: Og der er altså rigtig mange, som har meldt ind med lignende ting, som Annette, hun siger her. Men ellers er der også

0: write your name.
1: 8:02 er klokken, og det betyder, at vi nærmer os et ret så vigtigt tidspunkt her i verdens bedste morgen. Det er nemlig vores quiz-tidspunkt.
2: Ja.
1: 10 på tid ligger og venter på en heldig lytter. 5.000 kroner er der på højkant, og hvis det er dig, der skal have fingrene i dem, så skal du sende en sms til os. Og det skal du gøre på 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn, og skriv også lige quiz. Så kan det være, at vi giver dig et kald lige om lidt.
3: Og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free
3: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Anker Stjerne,
3: Martin.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Mazda kommer til Vejle.
2: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover. Mere end bare en
3: bil. Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
4: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
5: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
4: Anholt. Bandekrig.
3: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
4: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Godmorgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal i gang i en opgang 10 på tid, men allerførst Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Godmorgen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Sommer. Den kravler lige så langsomt ind på en, den her, ikke?
1: Det gør den faktisk.
0: Så skulle jeg lige vende mig til.
2: Ah, den er ikke kravlet ind på mig nu.
0: Ikke nu?
1: Men bare lige vent, fordi, altså, Birte, hun er sgu meget...
2: Det ved jeg. Hey, mig og Birte, vi går way back.
1: Ja.
2: Jeg elsker Birte.
1: Hør mere, Birte.
0: Hun er bare... så fantastisk.
2: Jeg synes ikke, man må snakke om samleje i en sang med Birte Kjær.
1: Jamen,
2: jeg synes, Tobias har overskrevet min grænse der.
1: Okay.
0: Nå, det skal ikke handle om den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kjær og samleje og alt muligt. Derimod, så skal vi quizze.
3: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på 10.
0: Quizzen, hvor vi har 5.000 kroner på højkant, og i dag der skal vi en tur til Abil uden for Tønder og sige godmorgen til Jonna. Godmorgen til dig, Jonna. Jonna?
4: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Nej, vi troede, vi havde vist dig.
4: Nej.
0: Og Jonna, du har jo ellers haft det, som jeg vil beskrive som den perfekte morgen. Kan du ikke lige fortælle, hvordan den er startet?
4: Jamen, den startede på... min mand og jeg, vi lå i sengen med en kop kaffe og så nyheder.
2: Ej,
0: hvor lyder det hyggeligt, mand.
2: Var der gode nyheder så, for en gang skyld?
4: Ja, der var jo lidt om den der Hansa-virus og Trump og sådan noget.
0: Ja. Ej, det her skulle ikke...
1: Same, ikke? Sidste uge.
4: Og regeringen, der ikke er dannet i nu, så jeg
2: ved ikke. Men kaften og selskabet var godt.
0: Jamen, det er jo det.
4: Kaften var godt, ja. Det var perfekt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er din mand, der sådan sørger for kaffe på sengen til dig hver morgen.
4: Nej, det er så mig, der sørger for kaffe til sengen til ham hver morgen.
0: Ej, du må simpelthen lige praktere mig og sige, at det skal I have byttet om på, det der.
4: Ja, nu har jeg gjort det i mange år, så må det være hans tur nu.
0: Og fra i dag, så ændrer vi det, ikke, Jonna?
4: Vi
0: skal quizze, og der er jo altså 5.000 kroner på højkant. Vi skal lige have nogle regler på plads.
2: Ja, altså lige om lidt, Jonna, så får du jo 45 sekunder til at svare rigtigt på forhåbentlig 10 kategorier ud fra det samme bogstav, som du får af Lasse. Og vi krydser fingre for dig, og jeg tænker, at din mand, han nok også krydser fingre. Fordi hvis han tænker, hvis du kan klare kaffen, så kan du sikkert også klare 10 på tid.
4: Ja, det håber jeg.
1: Det håber jeg sgu.
4: Det hænger sammen.
1: Jamen, Jonna, jeg har et bogstav til dig. Dit bogstav i dag er P som Pøj Pøj Mette eller Padborg.
4: Ja. Mm. Jo.
2: P. Yes, P.
0: Det er godt. Jonna, er reglerne forstået?
4: Ja, det er de.
0: Er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Lad os kaste os ud i det.
2: Et drengenavn.
4: Peter.
2: Et arbejde.
4: Post.
2: Noget, man genbruger.
4: Pop.
2: Noget, man mangler.
4: Penge.
2: Noget, man putter i ovnen.
4: Pizza.
2: Noget farligt.
4: Puma.
2: En hobby.
4: Pet.
2: En slags musik.
4: Punk.
2: En højtid.
4: Pet.
2: Et ord på 5 bogstaver.
4: Penge.
2: Et fastelavnskostyme. Ja. Ej, jeg synes godt, at du er skarp ellers.
0: Helt mås, at du kommer i hvert fald virkelig godt fra start.
4: Ja, jeg tror ikke, det bliver til 10, men...
1: Nu ser vi, Jonna. Et drengenavn, Peter. Skidegod. En rigtig. Et arbejde. Post. Okay. Bud. Det er også rigtigt. Korrekt. Der er ikke mange af dem, men de er der stadig. Noget, man genbruger. Jeg hører dig sige... Altså, hvad siger du egentlig der?
4: Pap.
1: Du siger pap. Godt. Jamen, jeg skal jo ikke give dig et ord, hvis det var, men det er rigtigt. Det er korrekt. Det gør man jo. Noget, man mangler. Penge.
2: Ja.
0: Altid.
2: Det er altid.
1: Ja. Noget, man putter i ovnen. Pizza.
0: Yes.
1: Det gør vi også.
2: Det var de 5 første, der var sad.
1: Det er bare sådan, der.
2: Shit, man. Det er godt gået.
4: Ja.
1: Noget farligt. Der siger du en puma. Tænker godt, de kan være farlige.
0: De kan sgu da godt være mega.
1: Man har været ret bange i Vejle for, at der var en puma.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
1: Ja. Det er lige så bange som ulven. Men en hobby, der passer du.
0: Det kunne være paddle.
1: Det kunne det.
2: Petang.
4: Ja.
1: Nej, nu er jeg faktisk lidt skuffet over dig, Jonna, fordi du kunne have svaret paddle, men det gjorde du ikke. Men sådan er det. En slags musik. Punk.
0: Ja, tak.
1: Den er god. Så passer du på høje tid.
0: Hinse påske.
1: Slap lige over et ord. Og et ord på 5 bogstaver. Penge.
0: Yeah.
1: Den har du brugt. Så vi ender altså på 7 rigtige, Jonna.
4: Okay.
1: Altså, du var god.
2: Ja, faktisk, du var rigtig god.
0: Jeg synes også, du var mega god.
2: Det er faktisk også, det var lidt svære, nogle af dem i dag.
1: Ja.
0: Sådan er det jo, desværre nogle gange.
4: Sådan er det nogle gange.
0: Jonna, tusind tak, fordi du vil være med. Kan du have en fantastisk dag?
4: Ja, tak. I lige måde til jer.
0: Og husk lige at sige til din mand, at fra i morgen, så ændrer vi proceduren om morgenen, ikke?
1: Ja.
4: Jo, men det skal nok.
0: Tak, fordi du vil være med.
4: Ja, det var så lidt.
0: Hej, Maja.
4: Hej.

0: 9 minutter i 8 er klokken blevet på en dejlig tirsdag morgen her på Skala.
1: Og om 10 minutter, så skal I med mig på hyttetur.
0: Yes.
1: Og altså, jeg må sige som det er, at der kommer til at ryge nogle medforældre ind under en bus fyldt med bræk og tømmermænd.
0: Nej.
1: Så det bliver hyttetur for helvede.
0: Ah, fedt. Den glæder vi os til at høre op om lidt, Mathias. Der er også nyheder på vej, så den får du her ind klokken 8. Godmorgen.
2: Skala FM. Music for free.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil.
10: Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
27: Carglass Repair. Carglass Replace.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
29: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
34: DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
35: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
34: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Budskabet er stræk, snak, smil og ring 112. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident. På dagsordenen er blandt andet USA's våbensalg til Taiwan.
36: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er en solbeskinnet tirsdag morgen, du er stået op til, men desværre så er det ikke noget, der var ved for. Som det ser ud lige nu, så får vi altså en del byer i eftermiddag, så nyd det fine vejr, så længe det varer. Temperaturen i dag ligger så på et sted imellem 8 og 14 grader. Ja, god morgen med dig, og velkommen indenfor til programmet med Lasse.
0: God morgen.
36: Og med Mathias.
1: Morgen.
36: Og jeg hedder Louise, og Ribe Tulipanfest nærmer sig jo, hvis ellers jeg kunne finde ud af at tale. Det er jo faktisk i pinsen fra den 22. til den 25. maj, og i eftermiddag. Ej, det er det ikke.
0: Det er så svært at sige.
36: Ved middagstid imellem kl. 12 og kl. 13, der har du muligheden for at vinde billetter til festens DJ Night den 24. maj, hvor blandt andet Kato kommer og spiller Vabe
0: har. Ja, det bliver en rigtig fest.
36: Der bliver altså i den grad smæk på. Det er altså i den quiz, der hedder Quiz eller Lakris hos Ditte imellem kl. 12 og kl. 13, så husk at lytte med der.
1: Og lige om lidt, så skal vi alle sammen på hyttetur.
36: Ja.
1: Og det er hytteturen for helvede, vil nogen kalde det. Det er vrede møder og berusede fædre og tømmermænd og opkast.
0: Nej.
1: Og det er en rigtig hyttetur.
36: Oh,
1: og jeg har lige været på den.
36: Vi glæder os til at høre om det om et øjeblik. Men allerførst skal vi høre en af de artister, der kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg den 19. juni her. Der er det Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: 8 blev klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Men hvordan har I det med tømmermænd?
0: Af helvede til.
2: Ja, hader dem.
0: Ej.
1: Ved I, hvad det eneste, der er værre, end at have voldsomme tømmermænd, det er?
2: Nej.
1: Det er at have dem det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Jeg var på hyttetur i sidste weekend med min ældste søns klasse.
2: Okay.
1: Og jeg kunne af arbejdsmæssige årsager først møde ind til hytteturens anden dag.
2: Ja.
1: Det var fredag, lørdag, søndag.
2: Ja.
1: Og da jeg møder ind lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt, spændende stemning blandt nogle af parrene.
0: Nej.
1: Så tænker jeg, hvad fanden er der foregået?
0: Ja.
1: Jamen, det viser sig så, det kan du sikkert godt gætte, Louise. Der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsomt aftenen før.
0: Nej.
1: Og ser en af dem. Han har simpelthen kastet op hele natten.
0: Nej.
1: I den der lille den der hytteturs hytte.
2: Ej.
1: Og alle har kunne høre det.
0: Nej, hvor pinligt.
1: Vi snakker madrasser for køjesengen, der skulle vaskes og så videre.
0: Nej,
2: det må man bare ikke.
1: Og det, der kan vi sige, det er ret pinligt.
2: Ja.
0: Er du tosset, hvor pinligt?
1: Og det er jo sådan en, det er lidt en fædreting, tror jeg. Og det er nok ikke, det er nok også sket før. Men det fik mig bare til at tænke på, altså, hvornår har jeres tømmermænd været, ikke bare værst, men på det værst tænkelige sted? Ej, altså, fordi jeg har prøvet det der. Jeg har prøvet på en campingplads i Østrig, også med hele familien, hvor vores campingnaboer, de bød på naturvin.
2: Aha.
1: Auf Deutschland. Ja, bitte, genau. Og der fandt jeg ud af, at jeg kan nok ikke tåle naturvin.
0: Nej,
1: og det fandt hele campingpladsen ud af. Fordi når jeg kaster op, så råber jeg samtidig.
0: Ej, det gør Anders også.
2: Det gør jeg også.
1: Det er en mandeting.
2: Ja.
0: Det er så vildt.
2: Det er voldsomt.
0: Det er så sindssygt.
1: Men vi kan ikke kaste op uden at råbe.
0: Ej, det er jo helt vildt.
1: Ned i toiletkummen, så det bliver forstærket.
0: Ej, det er
1: vildt. Nå. Men hvad siger I? Kan I stikke hytteturen for helvede?
0: Nej, den kan jeg dele med ikke stik. Men jeg kan huske, tidligere på året, vi havde sådan noget udviklingsdag. Og så...
1: Nå, kan du godt huske det,
0: Louise? Ja, det kan jeg godt huske.
1: Altså, her på radioen.
0: Her på radioen, og så endte vi jo i byen. Ej. Lidt spontant.
1: Nogen gjorde.
0: Ja, dagen inden. Og det, altså, jeg er jo sådan et meget... Altså, jeg vil godt have tingene skal være ordentlige.
2: Ja.
0: Og jeg vil godt selv fremtræde ordentligt. Det gjorde jeg altså ikke dagen efter. Jeg havde det så dårligt, altså.
1: Og jeg vil faktisk sige, Louise, der skal du lægge mærke til, at ingen af os skal gælde noget, der hører for det, faktisk.
0: Jamen, det
1: for havde det været omvendt, så var der blevet indkaldt til mus-samtaler.
2: Ja, det havde jeg
1: altså. Sindssygt, mand!
2: Ja, jeg er fandme glad for, at du gjorde det først.
1: Advarsel!
2: Ej, hvor er jeg glad for, det er dig først.
0: Jamen, ved du, og det kan jeg jo godt indrømme, hvis det havde været ja, så havde jeg faktisk sagt, at kæft, det er dårlig stil.
2: Ja, det havde du nemlig, og vi kan for evigt, man siger, sige, ja, Louise, det er fint nok, men hvad med dig selv?
1: Hvad med dig selv?
2: Ej, jeg prøvede på et tidspunkt. Jeg skulle til min første... hvad kan man sige? Jeg får en jæse for første gang. Hun skal døbes.
1: Ja.
2: Jeg skal være fader.
1: Nej, og hvilken
2: jeg
1: fader?
2: Jeg har det så ringe.
1: Men hvorfor?
2: Jeg står deroppe, og jeg er ved at knække mig hele tiden. Jeg gør det ikke. Jeg står oppe ved døbefonden og står der, og alle kan jo godt se ham der. Han er et minut i, at det går galt.
1: Alle kunne se ham der. Han er ikke faderpotentiale.
2: Nej, det er
1: han
2: fandme ikke.
1: Nej, ikke.
2: Det er han fandme godt, der gik.
1: Og Gud, og han har siddet deroppe og tænkt, nej.
2: Ej, det var simpelthen så pinligt. Og altså, det første, jeg gør, da vi er færdige, det er at låne kirkens toilet.
0: Nej, og så,
2: og så var det ligesom fint.
1: Og så råbte du det.
2: Amen! Ja. Det gør jeg nemlig.
0: Nå, men hvad med dig? Fortæl os om de værste, eller det værste sted, hvor du har haft tømmermænd. Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43

0: 19 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor du, Mathias, lige før kunne fortælle, at du i weekenden var på hyttetur med forældrene i din søns klasse. Altså, der var også børn med. Det var sådan et forældre-børne-arrangement.
1: Ja.
0: Og der var simpelthen nogle fædre, der hyggede sig så meget natten til lørdag, at...
1: Ja, der var en, der simpelthen altså, havde spulet et helt køjsengsrum med bræk.
2: Må jeg spørge om noget, Mathias, lige hurtigt? Altså, boede han sammen med sit eget barn?
1: Ja. Begge børn.
0: Og det var ikke at være så flovt, ikke?
1: Jeg vil sige, konen var meget vred.
0: Ej, det er så synd.
1: Hvor er det?
0: Nej,
1: altså. Ja, men altså, det er jo, jeg tror, det er sådan en, hvor alle mænd kan sige, det har jeg næsten også gjort.
2: Been there, done that.
0: I hvert fald så har vi spurgt om, hvor er det værste sted, du har haft tømmermænd? For det er forfærdeligt nok i sig selv at have tømmermænd, men steder kan altså gøre det endnu mere forfærdeligt.
1: Ja. Susan, hun havde engang meget voldsomme tømmermænd på en færge til Tyskland.
2: Ja.
1: Og oven i 100 tømmermænd, så stormede det også en halv pelikan.
2: Nej.
1: Så alle omkring hende, de blev søsyge.
0: Nej.
1: Og det, hun siger, det var, at der var så mange, der brækkede sig, at man hele tiden over højtalerlægget kunne høre, sådan, at den stakkels skibsdreng, han blev kaldt forskellige steder rundt
0: nej.
1: På færgen, hvor der blev sagt, Peter bedes komme til supermarkedet med vand og spand.
2: Nej.
1: Peter bedes komme til pølsevognen med vand og spand.
0: Ej, hvor må det være, du har godt job.
2: Giv den dreng en lønforhold. Nana, hun, altså, jeg vil faktisk sige, personligt, der stikker hun den der, for hun var på krydstogt, hun brækkede sig ud over hele buffeten.
0: Ej, hvor flot.
1: Nej. Altså, Trine, den er egentlig meget sjov.
2: Ja.
1: Hun var på en date, og det blev alkoholfyldt om aftenen, og hun fik så mange tømmermænd, at hun faktisk var nødt til at blive hos ham i 2 dage.
2: Nej!
1: Altså, hun kunne simpelthen ikke forlade matriklen.
2: Hvor er det sindssygt.
0: Ej, hvor er det ubehageligt på det ting, hvis han...
2: Jeg har prøvet at se, om jeg kunne få fat i Thomas, fordi han har skrevet, at han simpelthen havde fået så mange tømmermænd, og ender med... Altså, han drikker sig så stiv, han ender med at vågne op med tømmermænd i detentionen.
1: Han er nok ikke den eneste.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Han vil ikke svare på, hvad det er, han har lavet. Men han har ikke været god.
1: Og Elisabeth, hun har altså lavet noget lige så skidt, fordi hun skulle starte et nyt job. Og der møder hun simpelthen... Jamen, hun møder faktisk ikke op.
2: Nej.
1: Hun havde så mange tømmermænd.
0: Ej.
2: Nej.
0: Og kæft, det er også...
2: Dårlig første dag.
0: Nå, lad os lige springe en tur til Vissenbjerg på Fyn, hvor vi har Søren med fra. Godmorgen til dig, Søren.
3: Hey.
0: Søren, hvor er det værste sted, du har haft tømmermænd?
3: Det er, da jeg var i Afrika på jagt for nogle år siden, så... Jamen, det har været en rigtig god tur. Vi har skudt, hvad vi skal skyde, og den sidste dag på vej, eller dagen inden aftenen, inden vi skulle flyve, så tænkte vi, så kan vi sgu godt få lidt at drikke. Og jeg havde købt en flaske rom i lufthavnen, og den var ikke rigtig blevet drukket med af hele ugen. Så jeg tænkte, ved du hvad, den drikker jeg, skulle sælge den flaske rom. Og det gik faktisk rigtig godt om aftenen, men så næste morgen, da vi skulle tidligt op, og vi skulle til lufthavnen, så begyndte jeg at kaste op. Og jeg kastede først op 2 timer i bil, og så kom vi til flyveren. Og inde i flyveren, der kunne jeg bare mærke, at vi begyndte at lette. Nu får jeg det rigtig dårligt.
0: Nej.
3: Så jeg kastede op i 24 timer, sådan cirka fra Afrika, til jeg satte i Vestenberg igen.
0: Nej.
3: Og min stakkels svadepassager i flyveren, det var en forholdsvis ung pige, hun kiggede bare på mig, og jeg stank af bræk, og jeg kastede op i de små poser.
0: Og
1: nej.
3: Det er det mest frygtelige, jeg nogensinde har prøvet i mit liv.
0: Hun glemmer aldrig nogensinde den flyvetur heller, vil jeg bare lige sige, Søren.
2: Det gør hun så ikke.
3: Det tror jeg ikke. Og jeg havde faktisk også ondt af en. Jeg havde lyst til at købe et eller andet til en, men man kan ikke købe så meget på en flyver, så
0: nej.
3: Det var bare... Det var
0: for
3: en ærlig tur for hende.
0: Ja. Så tak for at dele din historie, Mads.
3: Selv tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Der er kommet mange gode historier ind. Du kan læse dem alle sammen på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Der kan du selvfølgelig også kommentere, hvis du har haft tømmermænd et helt igennem forfærdeligt sted. Her er der pakker. Det er en drøm om et menneske på skala 23 minutter over 8. Godmorgen.

0: Det var at pakke en drøm om et menneske her på Skala. Klokken er blevet 8:55 på en dejlig tirsdag morgen. Velkommen indenfor, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Der er kommet en ny festival.
1: Ja.
0: Den hedder Nyborg Live. Den ligger i Nyborg, og det er en endagsfestival. Det er den 6. juni.
1: Mm. Og der er altså nogle fede navne på plakaten. Der er Casey, der er Andreas Oddbjerg, der er Queen Machine, der er Barcelona og Pil og så videre. Der er mange flere endda faktisk. Og altså, du kan komme med til den her fede endagsfestival, hvis du simpelthen lytter med i eftermiddag hos Anton. Du kan faktisk allerede tilmelde dig nu. Du skal skrive en sms til 1266 og starte med at skrive koncert i den her besked her. Og så kan det være, at Anton han ringer dig, til dig i eftermiddag og giver dig et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt? Jamen, så er der altså 2 billetter til den her endagsfestival. Og det er lørdag den 6. juni.
0: Og vi kan bare sige, pøj pøj, kan vi?
2: Pøj pøj. Pøj.
0: Om lidt, så skal vi en tur i en skør skør verden, Mathias.
2: Ja, og det skal faktisk handle om god gamle CC.
0: Ja.
2: Og Kasper Christensen, fordi han, han har fortalt i et interview, eller han påstår, at han har knaldet en af dem fra Friends.
1: Ej.
0: Nå.
2: Og jeg synes, vi skal prøve lige at finde ud af, hvem det måske kunne være.
0: Ja, tak.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har 2 billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
10: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt.

0: Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Har du først lige tændt for radioen, så velkommen indenfor til verdens bedste morgenmad. Der er lidt hot. Det er Lasse Bjerregaard, det er Mathias Hundebøl, og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden, og det skal handle om Kasper Christensen.

0: En kvinde med power, Ray og Where is my husband på skala 23 minutter i 9 af klokken. Og nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
1: Og man kunne godt fristes til at tro, at en af de mest prominente indbyggere i en skør, skør verden, det er Casper Christensen.
0: Ja, ja. Altså meget
1: godt. Han har jo altid været en sjov og farverig person, men altså, så har der været hans eventyr med sådan nykristne kirker, ja, ja. Og så har der været hans bog, og, hvor han fortæller om narkotika, og dit, og dat, og dut. Og der er jo en ny sæson af Klovn på vej, så Casper er i gang med at ligesom køre sig selv lidt i stilling og få lidt omtale.
0: Gør sig interessant.
1: Og han har lavet sådan nogle videoer på sin Instagram, hvor han svarer på sådan 10 spørgsmål med CC. Ja. Kalder han dem selv.
2: 10 hurtigt. Jo.
1: 10 hurtigt med CC. Og et af de spørgsmål, han får, det er, hvem der er den største kendis, han har knaldet med.
0: Ja. Har han selv lavet de spørgsmål?
1: Ja, det har han da helt sikkert. Nu kan vi lige afspille det her. Ja.
2: Hvem er den mest kendte, du har knaldet?
3: Jeg kan sige så meget. Jeg har knaldet... Har I set Friends?
1: Og det vil sige, han antyder noget, ja, som man aldrig behøver at bekræfte. Mm. Og ingen kan sige, at det ikke passer. Men han siger, at den mest kendte, han nogensinde har knaldet med, er med i Friends.
2: Okay.
1: Hvad tænker I? Og man kan sige, det kan jo ikke være en eller anden ukendt birolle, fordi han siger, at det er den mest kendte, jeg har knaldet. Og han har også knaldet Mimi Ejle, som i hvert fald på et tidspunkt var rimelig kendt i store dele af verden, fordi hun har haft internationale filmroller. Så det er en, der er større end Mimi Ejle, og som er med i Venner.
0: Hvad med hende der? Jeg ved ikke, om hun er større end Mimi Ejle, men hende der snakker og snakker.
2: Janis.
1: Nå, hende fra The Nanny.
0: Nej, det er ikke der, hun er fra. Men
2: hun mener
0: om hende. Janis, hun var kæreste med.
1: Nå, Janis, ja! Ja, Janis!
0: Hende der.
1: Ja, lad os nu. Okay, det er et godt bud. Mm. Kunne det være en af de... Altså...
0: Nej!
1: En af vennerne.
0: Vi skal jo tænke på, Casper Christensen, han er jo altså ikke særlig stor i USA. De kender ham der. Han er jo heller ikke lækker.
1: Nej, men han har været over for at være medforfatter på nogle tv-serier. Det kunne godt være, en af dem har tænkt... Og Klovn er også blevet sådan... Altså, blandt folk, der ved noget om comedy, så bliver Klovn jo hyldet. Så måske en af dem har tænkt, hvis jeg knaller ham, så kan han skrive min nye tv-serie.
2: Ja,
1: jeg siger Phoebe.
0: Du siger Phoebe?
2: Ej, jeg tror sgu ikke. Altså, det ville være vildt, hvis det var Jennifer Aniston.
0: Ej, det er det ikke.
2: Det ville være vildt, men hun har jo været single mange gange.
0: Men det er rigtigt, men det er også både Brad Pitt.
1: Det er også spændende nye tider. Det kunne jo også være en af gutterne.
2: Ja, det kunne det jo være.
1: Gunther. Måske en, der også selv har været glad for at feste med drugs, måske.
0: Chandler.
1: Kunne det være Chandler Bing?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke.
1: Kunne det være Bing Bang Ding?
2: Jeg har altså lidt hot take her.
0: Kom med dit ham.
2: Okay, det er fordi, nu prøver jeg bare at være realistisk. Mm. På et tidspunkt, så ser Chandler jo sådan en form for sextape pornoagtig med Katja Keen.
1: Ja.
2: Ikke? Og jeg ved godt, Katja Keen er ikke stor i Friends, men Katja Keen er stor i hele verden. Så hun har også været med i Friends. Og de har lavet langt fra Las Vegas sammen. Er det urealistisk at tænke, at de måske... har været sammen.
0: Det er ikke urealistisk. Også fordi jeg tror først, at Iben Jejle og Casper Christensen blev kærester under langt for Las Vegas. Ja. Så det kan jo godt være, at de lige knaldede sådan lige til at starte med.
2: Ja, så er det nemt at sige jo.
0: Ja.
1: Okay, du siger det.
2: Ja.
1: Jeg siger Chandler Bing. Og Louise, du sagde...
0: som vi ikke ved, hvad det hedder rigtigt.
1: Nej.
0: Altså, er der nogen, vi kan ringe til for at finde ud af, hvad der er rigtigt? Vi kan vel ikke få ham til at afsløre det selv, kan vi det?
1: Ved du hvad, jeg tror, han er så hot efter at få noget omtale, så han skal nok komme til at afsløre på et tidspunkt.
2: Okay.
1: Ja. Vi må vente og se. Det er skønske verden, der sker meget noget.
2: Kan du ikke skrive til ham?
0: Det er der den mest kendte af også. Kan du ikke prøve at
1: skrive til ham? Han svarer ikke længere.
2: Prøv lige at skrive til ham.
1: Jeg er ikke stor nok længere.
2: Nej.

0: 13 minutter i 9 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen. Jeg har lige en ting, jeg lige vil tage med.
1: Nå.
0: Vejle har fået hilsezoner. 3 nye hilsezoner, ja, som opfordrer borgerne til at hilse på hinanden.
2: Og det er dejligt.
0: Ja, det er det nemlig, fordi formålet med sådan nogle hilsezoner, det er jo at ligesom at forsøge at afskaffe, eller hvad siger man, altså ensomhed. Man vil gøre noget ved det problem, så folk altid har et sted, hvor de kan gå hen, og så er der folk, der hilser på dem.
1: Og siger hej.
0: Ja. Yeah.
1: Og så er man ikke ensom mere.
0: Så er man ikke ensom mere. Man kan, okay, i hvert fald, man kan i hvert fald føle sig set og hørt og så videre.
1: Har I brug for sådan nogle, altså sådan nogle områder til at sige hej til fremmede?
0: Mm.
1: Fordi jeg ved sgu ikke...
2: Altså, jeg hilser på alle, jeg ved. Ja,
1: det gør du nemlig.
2: Og jeg oplever ofte, at folk bliver meget forvirret.
1: Ja.
2: Og ikke hilser igen.
1: Ja.
2: Så jeg vil virkelig hilsezoner meget velkommen.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er fedt, at man lige siger hej.
0: Ja, og jeg synes også, at det skader jo ikke. Jeg synes, jeg synes faktisk, at det er rigtig fint.
2: Og der er nogen, der synes, det skader. Er det rigtigt,
1: Lasse? Jo, jeg kan ikke lide det. Men jeg gider ikke engang rigtig at hilse på mine naboer, faktisk. Nogle gange, hvis min nabo er ude i haven, ikke, så kan jeg være sådan, okay, så skal jeg faktisk ikke lige ud og hente noget, fordi jeg gider faktisk ikke lige hilse. Og ved du hvad, Mathias? Jeg må faktisk sige, der er en ting, jeg vil sige til dig, angående det her hilse der. Jeg tror, at et grund til, at folk bliver forvirret, det er, fordi du hilser nogle gange lidt for frækt.
0: Ja, det ved vi godt, at han har lummerblikket.
2: Jeg blinker til alle aldre.
1: Og det tror jeg ikke, man behøver at gøre i en hilsezone. Det er bare så, du ved det derude.
0: Det
1: du har ikke at blinke til folk.
2: Jamen, der er jo... Altså, man starter med hilsezonen, så er der jo den udvidelse, der hedder hilse-blinke-zone.
0: Flørte-zone.
2: Og så er der flørte-zonen. Så er der den eugene zone. Den skal man sjældent gå ind i.
0: Stop dig selv. Lasse, faktisk lige for at vende tilbage til dig.
1: Ja, vende tilbage til mig.
0: Og dit, altså sippethed.
1: Ja, snak om
0: mig. Jeg kan godt være lidt bekymret for dig, faktisk.
1: Det skal du ikke være.
0: Fordi man ser jo, det har jeg oplevet med min mand, at man bliver mere og mere sur med alderen.
1: Jamen, jeg er sur.
0: Og så sur, som du er lige nu, der er du faktisk tilsvarende en mand på den anden side af 60.
1: Ja.
0: Så er det ikke rigtigt, Mathias? Kan man ikke godt være lidt bange for, at han, når han bliver gammel, at det bliver serious, det der?
2: Problemet er, at han når en alder, hvor hans krop ikke længere kan følge med, og ikke længere kan troppe op i den der paddelhal.
1: Nå.
2: Hvor de melder, siger, Lasse, du er sgu for slatten og gammel, og så kommer ensomheden. Men så kommer mig og Louise og hilser på dig.
0: Det gør
1: okay, men bare ikke blinker. Det gider jeg fandme ikke se på.

0: Godt, så blev klokken altså 8:08, og verdens bedste morgen skal til at runde programmet af. Vi har fået Ditte i studiet. Godmorgen til dig, Ditte.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Lige inden du kom herind, der kunne vi fortælle, at Vejle simpelthen har fået 3 nye hilsezoner.
1: Hilsezoner? Hvad skal det betyde?
0: Sådan noget, hvor at der er et skilt, og så står der, at du har pligt til at hilse på alle, du møder på din vej.
1: Nå, sådan hele tiden?
0: Ja,
2: det er, ikke, det er en opfordring, det er ikke en pligt.
3: Ej, det kunne være fedt, hvis det bliver en pligt, Klas. Så skal vi skal have hilse politiet.
1: Altså, det kan jo være, at de er blevet inspireret af eller borgmesteren i Uppsala oppe i Sverige, fordi at, der han har stillet et borgerforslag om, at der skal være sådan en regel om, at man skal hilse på hinanden.
0: Jamen, jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fint. Altså, og også smile. Det er den
2: men hvorfor skal man hilse på folk, man ikke kender? Giver der ingen
1: er det ikke
2: mening?
1: Nok med danskersmilet, det der lille?
3: Men lad mig lige udfordre dig ved at sige.
2: Udfordre mig.
3: Prøv at tænke på, hvor mange du ikke kender, du alligevel sidder og glor på Instagram, for eksempel.
1: Og taler til.
3: Altså, så altså, jeg kan, altså, hvis du kan hilse på alle mulige mærkelige personager nede i din paddelklub, så kunne du altså også hilse på Bjarne nede for økonomiafdelingen.
1: Hørt.
3: Deroppe ved kaffemaskinen, synes jeg.
0: Hørt. Så jeg mærker også en opbakning til hilsezoner for dig, Ditte. Det er godt.
1: Ja, det er 100.
0: Vi vil runde verdens bedste morgen af for i dag, og så vil vi trygt overlade studiet til Ditte, der er klar med quiz eller kris og billetter til tulipanfesten i Ribe.
1: DJ Night!
0: Yeah! Vi er tilbage igen i morgen. Ha' det godt. Hej hej!
2: Hey.
4: Skala FM Music for Free.
5: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
5: 24 timer i døgnet.
4: Music for Free.
5: I samarbejde med Det Faglige Hus.
4: Og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Start forårets fester i Fletgård.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakkede tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
20: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
21: Some people are just meant to be together.
20: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
22: This killer doesn't make mistakes.
20: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
27: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
28: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Hvis du er gravid eller nyder en kold øl, så er du i øget risiko for at blive stukket af myg. Myg tiltrækkes nemlig af den koldioxid, vi udånder, men også af kropslugt og en høj kropstemperatur. Det siger to forskere til nyhedsbureauet AFP. De peger på, at gravide udskiller en særlig lugt, som mygne kan lide. Et hollandsk studie har også vist, at øldrikkere har 35% øget risiko for at få et myggestik. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, temperatur mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Vinden bliver let til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
1: Skru op for humøret.
5: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
6: Så kan jeg ellers byde velkommen til her på Skala FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og mange mener jo, at tirsdag det er den hårdeste dag i ugen, men jeg tænker, at vi kommer igennem det sammen. Gør vi ikke det? Jeg har skønne Christoffer klar til dig nu med ham med gitaren. Rigtig hjertelig velkommen til.

Flake med soundtracket til alle gravide, så for god ordens skyld, så vil jeg da lige sende et skud til, hvis du er gravid eller kender en, der er gravid, der synes, det er lidt hårdt. Det er altså et nummer til dig, det her. Rigtig hjertelig velkommen til på Skala. Jeg håber, du har haft en god morgen indtil videre, uden bøvl med trafik, uden bøvl med unger, der ikke er gad i børnehave eller skole, eller hvad ved jeg. Jeg håber, det er gået fuldstændig glat og lige som det skulle. I dag der er solen sådan lidt af det hele faktisk. Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Lidt ligesom i går faktisk. Temperatur op mellem 8 og 13 grader og køligst ved vestkysten. Men det kan da næppe overraske nogen. Jeg tænker, alle der bor ved kysten, især vestkysten, de nok er vant til, at det altid er en lille smule koldere hos dem. Og det blæser altid en lille smule mere hos dem, og det lugter altid lidt mere af fisk hos dem. Sådan er det, men så er det så skønt ved vestkysten. Her på Skala skal du huske, at jeg i dag kører quiz, eller lakrids. Det er fra kl. 12, at du kan vinde to billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe. Det skulle altså være rimelig legendarisk, og der er 10 års jubilæum i år. Så det er altså bare om at blive hængende, eller gå ind på Skala FM på Instagram lige nu op i story. Der kan du faktisk gætte med allerede fra nu og være med i konkurrencen. Yes.

0: Hun kan altså noget, hende der St. Clara. Det her, det var Gosh, I Love It på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg ved ikke, om du som barn havde oplevelsen af at se noget, du måske ikke lige skulle have set. Måske den lidt uhyggelige ende. Måske den lidt spicy ende. Det oplevede min kollega Lasse Bjerregaard, da han var barn. Det har han fortalt om forleden, og det dykker jeg lidt ned i lige om lidt. Men jeg har altså også en oplevelse, jeg aldrig nogensinde glemmer fra en helt særlig musikvideo, som jeg blev meget, meget, meget forskrækket over som barn. Og vi skal høre sangen til netop den musikvideo lige her om ikke så længe. Så tag lige at blive hængende.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Patina.
2: Ida Lauerberg.
3: Jeg
1: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
9: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
3: Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Jeg ved ikke, om du har en erindring af at have set et eller andet, du måske ikke lige skulle ses i en meget ung alder. Måske i en lidt uhyggelig ende, eller i den lidt mere spicy ende, eller sådan noget der. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har prøvet. Det har min kollega Lasse Bjerregaard også, fordi han havde en oplevelse i anden klasse.
1: Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hollow Man, hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk også. Ja. Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
0: Nej.
1: Så jeg var nødt til at blive inde på mit værelse, fordi jeg vidste, at jeg kunne lugte. Altså, jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på, fordi det var sådan, så vidste man, at man blev i godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
2: Og det er også vildt nok, vi går fra Hollow Man og så over til bamser. Så
1: du ved, det virker.
2: Ja.
0: Altså, jeg har da i den grad også sådan nogle oplevelser med noget, man så, som var meget skræmmende lidt for tidligt. Og det drejer sig nemlig om det nummer, jeg har klar til dig nu fra Robbie Williams. Det er måske mit yndlings Robbie Williams nummer nogensinde. Det er i hvert fald i top 2. Det er kæmpe, kæmpe nummer, men musikvideoen, den er altså specielt. Den er svær at forklare, men det, i musikvideoen ser man Robbie Williams stå inde i midten. Det er lidt ligesom i Dagens Mand, ikke? Dagens Mand, hvor der står en masse kvinder rundt om ham og danser, og så står Robbie Williams ligesom og stripper. Ja, du kan selv gå ind og se den, men det ender med, at han virkelig stripper rigtig, rigtig, rigtig meget. Han tager faktisk sin... Altså, det er lidt gross at sige, men han tager sin egen hud af. Og jeg glemmer lidt, da jeg så det første gang som barn. Jeg kan bare huske, jeg slukkede TV'et. Jeg var sådan, nej! Sådan er det jo. Men jeg synes altså, vi skal tage den her alligevel, for det er altså et fremragende nummer. Det er Robbie Williams med Rock DJ lige her på Skala. God formiddag.

Jeg tror måske, jeg dør af FOMO, hvis jeg ikke får lov til at komme på smukfest og se det her nummer live. Det her, det var selvfølgelig Macklemore, som altid rammer Bøgeskoven i august måned. Det er fuldstændig sindssygt. Det var selvfølgelig Can't Hold Us her på Skala. Og hvis du, ligesom mig, ikke kan få nok af live musik og fest og fadøl og hele baduljen, og måske er for Fyn, jamen, så skal du lige lytte med nu, fordi vi har faktisk en del konkurrencer lige nu her på Skala. Du kan nemlig komme til Fyn og høre noget musik. Nyborg Live er Nyborgs nye endags festival. Og det er sådan, at alle navne til Nyborg Live er offentliggjort. Den står blandt andet på Casey, Andreas Oddbjerg, på Pil, som jo skal åbne orange scene lige om lidt faktisk. På Queen Machine, de er sindssygt gode. Sindssygt gode. Og det er altså min kollega Anton Gerdes, du kan vinde de billetter. Ja, det er hans program, du kan vinde dem, ikke? Du skal sende en sms, hvor du skriver koncert. Send den til 1266. Det koster almindelig sms-takst. Og så kan det altså være dig, som Anton ringer til og stiller et musikspørgsmål til en musiker, der kommer til årets Nyborg Live. Og svarer du rigtigt, så er der altså to billetter direkte i din indbakke til den her festival. Og den foregår altså den 6. juni. Hele dagen, du er på Cirkuspladsen i Nyborg. Vabbehar, det er altså bare koncert til 1266. Nu der skal du høre fra den evige magiske duo Burhan G. og Medina med Gems, dit nummer.

0: For mig, der er det lidt som at skulle vælge mellem mine børn og skulle vælge min yndlings Justin Bieber-sang. Det tror jeg i hvert fald. Jeg har ikke nogen børn, men det er sådan, jeg forestiller mig. Det er måske lidt sat på spidsen. Men det nummer, jeg har klar på den anden side af nyhederne, det er da nok i min top 3. Det er jeg ret sikker på, fordi jeg elsker det. Jeg elsker det. Så jeg synes, du skal blive hængende.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Sofie 1998.
3: Mit musikalske idol er nok Andreas Odbjerg.
4: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere. De har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
2: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hun sidder oppe ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
2: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de her stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
22: To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Sagen har været længe undervejs. Den blev startet op i 2021, og først i juli sidste år blev der rejst tiltale. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Lødvissen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence.
23: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
22: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver lidt til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
24: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
26: Hvis du lige har tændt for din radio, kan jeg fortælle, at du landede her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og det er i øvrigt lige, hvor jeg gerne vil have dig. For mig der er det ret svært at vælge min yndlings Justin Bieber-sang, men jeg tror, at det her nummer er nok på min top 3. Sammen med DJ Snake, det er Let Me Love You.

Og så prøv lige at høre den her slutning. Bum, sådan skal det gøres. Apaka med flue i et spind her på Skala. Og Apaka, de har opnået rimelig meget på rigtig kort tid. Altså, det stikker jo fuldstændig af for dem for tiden. Sidste sommer eksploderede de fuldstændig mod stjernerne, ikke? Og nu skal de på orange scene. De skal spille for et udsolgt Parken. Og nu kan man også se dem i biografen. Det kan man i hvert fald fra i morgen. Der er nemlig premiere på den dokumentarfilm, der hedder Apaka, brug for hinanden. Hvor man sådan følger deres sangskrivningsprocesser, man følger deres egen oplevelse i at blive kæmpe, kæmpe store lige pludselig i en meget, meget ung alder. Og den skulle være mega god for dem, der har set den tidligt. Meget, meget rørende, meget, meget lærerig. Så det kan jo være, du skulle overveje det, hvis du er kæmpe stor Apaka-fan. Men det er faktisk ikke det eneste, der sker i musikverdenen, fordi Olivia Dean, hun kommer til Danmark. Hun spiller sin første danske koncert i overmorgen kl. 20. I Royal Arena selvfølgelig. Og det er altså en fuldstændig udsolgt koncert. Det har den været meget, meget længe. Meget længe. Der er en kæmpe lang venteliste, og det kommer den nok til at blive ved med at være. Der er ikke nogen, der har lyst til at gå glip af den smørstemme, hun der er. Hende der, Olivia Dean, som fik sit sådan ægte reelle genbrud sidste sommer. Med det her nummer, der hedder Man I Need. Det tog verden med storm. Det er sådan lidt old school. Lidt lækkert. Det er meget, meget nice. Jeg synes, vi skal varme op til Royal Arena her på Skala. Sorry, hvis du ikke skal med. Sorry, hvis du er på ventelisten. Super nederen. Kæmpe god koncert til dig, der rent faktisk skal afsted. Det her, det er Man I Need.

0: Sofie 1998 Berg og Svea S. med Slå op lige her på Skala. Og husk nu lige, at hende der Sofie 1998, hende kan du faktisk se på torvet i Esbjerg den 9. juni, når vi holder 19. juni, for guds skyld. 19. juni. Du skal ikke møde op den 9. Jeg tror ikke, det er lige så fedt, som det er den 19. Der holder vi nemlig kæmpe Music for Free event, hvor vi, jeg kan godt love dig for, der kommer mange nice kunstnere, blandt andet Sofie 1998, sammen med sit sidekick Albert Heath, blandt andet Martin Jensen, Jack Style, Ida Lauerberg. Jeg kunne blive ved. Og ved du, hvad det bedste er det, der? Det er piv gratis, du. Bare et lille tip herfra. Gå ind og skriv det i din kalender, for guds skyld. Du skal en tur til Esbjerg. Lige om lidt, der skal vi forbi noget, der sker i aften. For mig er det altså årets helt store event, der begynder i dag. Det handler om Eurovision Song Contest. I aften er der den første semifinale. Og Sverige, som jo er nogle Grand Prix darlings, de er altså røget ned i bookmakernes rangliste. Det ligner dem dårligt, men det svenske bidrag, altså hende, der synger sangen, hun hedder Felicia, og hun kom med en reaktion på det her forleden, hvor hun sagde en sætning som reaktion på, at hun er røget ned på ranglisten. Jeg har næsten ikke lyst til at sige det i radio, men det er jeg næsten også bare nødt til at gøre. Bliv lige hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
0: Ja.
2: Ordet er femset.
0: Femset?
2: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
0: Jeg er klar.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du Kia-fan? Autoriserede Kia-forhandler i Vejle er. Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
5: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
6: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
7: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
8: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
9: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes. James Moriarty.
11: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvendende støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tak, fordi du lytter med her på Skala på en høj helle tirsdag. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Hvis du tænker, hold nu fast, Ditte, hun lyder glad i dag. Hun er virkelig kæk. Jamen, der er en god grund til, at jeg er kæk, fordi i dag, der starter årets højdepunkt for mig. Første semifinal i Eurovision Song Contest løber af stablen i aften. Woohoo! Ja, tak. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig så meget, mand. Men vi skal faktisk dykke lidt ned i Sverige lige nu, fordi Sverige ryger faktisk, as we speak, nedad i bookmakernes rangstige. Eller rangliste. Det ligner dem dårligt, fordi de er jo lidt darlings, når det kommer til Grand Prix og Melodifestivalen og Eurovision og sådan noget. Men det svenske bidrager Felicia, hun har altså lavet det her nummer i år. Okay,

Er det noget af en basker, de kommer med i år, de gode folk fra Sverige? Hun blev forleden i et interview fortalt, at hun er røget fra 7. til 10. pladsen. Og hvad hun svarede på det, jamen jeg er nødt til at sige det nu her i radioen. Jeg har virkelig ikke lyst. Det er virkelig grimt. Luk ørerne, hvis du ikke kan holde til det. Hun sagde, det sutter hestepik. Felicia, mand. Hun er en vild type. Det er hun virkelig. Hun optræder i aften som sang nummer 2 på DR1. Og det husk nu, det begynder lidt sent. Klokken 21, men det er jo det værd. Det synes jeg. Og det er kun én gang om året, så kan man godt være lidt sent op. Det gode for os danskere, det er, at det stadig går strygende for vores bidrag. Lige nu ligger vi på tredje pladsen i bookmakernes spot om en sejr. Det er jo fuldstændig crazy, mand. Det er jo ikke set siden Emily DeForest og de bare tæer der. Men vi må se, hvordan det går. Det er først på torsdag, at Søren Torpgaard Lund, han skal give den gades og helt sikkert få en finaleplads 7-9-13. Vi varmer op til det her med, før vi går hjem. Min kraft, den sk-

0: Forleden i verdens bedste morgen, der kunne min kollega Louise Lund fortælle, at hun havde fået lidt dårlig samvittighed, fordi hun havde været til middag hos svigerforældrene i weekenden, og så glemte hun ligesom noget, hun ikke lige havde regnet med, hun ville glemme.
1: Men så kommer vi hjem, jeg sætter mig i sofaen, det er fredag, og min søn kommer ned og siger, jeg går lige en tur med Bertel.
2: Ja.
1: Fint, fedt. Så går han ud i haven for at hente ham, fordi han ikke er indenfor. Så kommer han ind, hvor er Bertel hen? Ja, altså. Så siger jeg, jamen, er han ikke ude i haven? Nej, det var han ikke. Så siger jeg, så er han nok oppe overbordene. Så smuttede Mads Emil op til vores overbord og spurgte, om de havde Bertel derop. Det havde de ikke. Okay, hvor fanden er hunden henne?
2: Nej.
1: Og så måtte vi jo alle sammen i tøjet for at lede. Og så på vej udenfor, så kommer jeg i tanke om, om den hund nogensinde kom med ind for bilen.
2: Har den været i bilen?
1: Så havde jeg glemt ham ude i bilen.
0: Nå, så har lille Bertel siddet der og pevet og gødet. Louise, du skal ikke have dårlig samvittighed. Det der, det har jeg prøvet bare lidt værre. Altså, dengang jeg var barn, så var det sådan, at mine bedsteforældre, de altid hver fredag aften kom på besøg for at se Vild med Dans. Og så havde de kage med. Det kan jeg huske. Det var en hyggelig tradition. Men der var altså en gang, de tog hjem. Der var gået en god halv times tid, indtil vi gik ind i stuen. Og der sad der en sød sort labrador og kiggede på os med store hundeøjne. De havde simpelthen glemt deres hund hjemme ved os. Og de var nået hele vejen hjem, før de kom i tanke om det. Så det skal du slet ikke tænke på, Louise. Det kan ske for selv den bedste, ikke? Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Nu der skal du høre fra en velsyngende Louis Capaldi. Det her er nummeret, der hedder Forgive.

0: Her på Skala står den på en omgang nyheder, men på den anden side, der venter et rigtig europæisk sommernummer. Hvad betyder du det? Er det sommer i Europa fra Rasmus Nørren? Nej, det er det ikke. Men det er virkelig lyden af at rejse rundt i varmen i sommeren i Europa. Og jeg tror, det giver mening, når du hører det. Men tag lige at blive hængende.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Start forårets fester i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig?
0: Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
27: EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To lærere idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver let til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
28: Skru op for music for free. Den 19. juni på
29: toget
28: i Esbjerg.
29: Ja, sæt nu på pokker det kryds på den 19. juni, fordi på toget i Esbjerg, der går det altså ned, og jeg håber, vi ses der. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der har jeg et nummer klar til dig, som er lyden af sommer i Europa for mig. Det her det er Stereo Love. Velkommen til.

Katy Perry med Raw her på Skala. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at svenskerne, vores brødre og søstre øst nordpå, de vokser op med musik i blodet. De er bare sindssygt gode til musik. Det er som om, de læser noder i stedet for bogstaver i børnehaveklassen, ikke? Altså, vi kan sige ABBA, Ace of Base, Europe, Roxette og de nyere, Sara Larsson, Avicii, Max Martin, som skriver for alle de største stjerner. Jeg kunne reelt set blive ved. De har lavet så mange legender i Sverige. Og vi skal videre til en af dem. Det er nemlig den svenske DJ og producer Erik Pritz. Han begyndte at lave musik som 9-årig i Stockholm, og efter at have udviklet en lidt uheldig vane med at bryde ind på sin folkeskole for at spille på deres keyboards, så endte han altså på en svensk ungdomsinstitution. Han klarede det dog. Han voksede op og mødte nogle ret indflydelsesrige folk i musikbranchen og begyndte selv at producere nogle tracks. Der er faktisk en time lang dokumentar på YouTube om det næste nummer, du skal høre, og hvordan det er blevet lavet på eftersigende kun 25 minutter. Mm-hmm. Der er faktisk noget snak om, det oprindeligt var et nummer hans stjal, men der er mere snak om, at nummeret faktisk blev stjålet fra ham. Lige meget hvad, tak skæbne for, det blev lavet. Det er legendarisk. Skru nu op for Sulan. Det her er Erik Pritz med Call On Me på Skala.

0: Teddy Swims med sin meget sådan lækre, raspy stemme. Det her, det var Bad Dreams på Skala. Og nu skal du høre lige om lidt, ikke? Der får jeg besøg her i studiet af min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Og det er simpelthen fordi, vi ligesom lige sammen skal varme dig op, eller inspirere dig måske, til et samtaleemne, du kan tage med dig i frokostpausen, som jo nærmer sig sådan stille og roligt, ikke? Hvis du er sulten, så er det måske derfor. Og hvis man ikke lige ved, hvad man skal tale med sin kollega om, det er ikke altid samtalen, den flyder lige let, så er vi altså for at hjælpe dig. Og det gør vi lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
6: Bøjer og Brøgner.
5: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
6: Bøjer og Brøgner.
5: I Vejle og Billund.
7: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os for 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
24: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
25: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
26: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: er vi der, hvor vi kigger mod en frokostpause, og det ved du godt, hvad det betyder, i hvert fald hvis du lytter med nogle gange her på Skala, fordi det er tid til, hvad fanden skal vi snakke om. Min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Hej Lasse.
1: Hej.
0: Hej. Vi vil lige inspirere dig til god konversation ved frokostbordet i dag, bare så der ikke opstår noget akavet stilhed, ikke? Og i dag er det sandhed et spændende emne.
1: Det er altid spændende, hvad du har med.
0: Ja, det er ikke det. Ja. Det er hæsblæsende, sagde du.
1: Mm-hmm.
0: Hvad er det sidste, du købte? Det sidste køb, jeg lavede.
1: Den sidste kvittering. Okay. Det var faktisk, jeg var til læger selv.
0: Ja, okay. Fortæl om det så.
1: Jamen, det var et børnebaby-lærer selv.
0: Det er jo faktisk lidt
1: spændende. Skal jeg prøve at stoppe? Det kan godt være, jeg ikke kan huske det hele.
0: Bare lige, hvis man ikke ved det, så er det fordi Lasse, han skal være pappa.
1: Ja, det er ikke fordi, jeg bare køber det til random børn.
0: Nej.
1: Ikke endnu. Der er vi ikke nået til endnu. Det er ikke charity, det her. Jamen, jeg købte skåle, som sådan kan sættes fast på et bord med sådan vakuum.
0: Det er smart.
1: Ja, det er nemlig genialt. Så købte jeg et underlag til de skåle der. Så købte jeg underlag til babystol.
0: Ja.
1: Så købte jeg 6 sutter, tror jeg det var. I forskellige farver.
0: Sutter.
1: En pude til sådan gulvet, så han kan ligge på det.
0: Mm-hmm.
1: Ham, den lille fyr.
0: Mm-hmm.
1: Og det vigtigste køb.
0: Ja.
1: Et Tivoli-spil-agtigt, som man kan hænge op i loftet, hvor der sådan er huller i, og så har jeg købt jer bolde til det, så han kan lære at kaste igennem. Så han skal have et boldøje hurtigt.
0: Nå,
1: jeg skal sørge for, at han bliver god til ting.
0: Er det paddle? Er det paddeltræning?
1: Jamen, planen er, først starter vi med at kaste.
0: Ja.
1: Og så giver vi ham et paddlebat, og så kan han begynde at skyde bolde igennem.
0: Jeg har set folk, der har gjort det her med deres spædbørn og fodbold, ikke?
1: Ja.
0: Hvor de lærer spædbørnet ligesom bare sparke til bolden ind i målet. Og så bliver de bare bedre og bedre og bedre til sidst, så de er sindssyge.
1: Ja, og de er sindssygt gode, selvom de er pisse små.
0: Ja, så er jeg sådan 5 år.

0: gamle.
1: Det er drømmen.
0: Okay.
1: Det er drømmen for mig. Hvad er dit sidste køb?
0: Jamen,
1: kom med det.
0: Jamen, det er ikke spændende.
1: Jamen,
0: det,
1: så sig det dog.
0: For jeg kunne jo have sagt et eller andet crazy.
1: Fortæl mig det nu bare.
0: Jeg købte en tank benzin.
1: Det var dyrt. Lige så dyrt som diesel for tiden.
0: Det er crazy dyrt.
1: Ja.
0: Crazy dyrt. Du skal være glad for din elbil, du.
1: Det er fandme.
0: Ja, det er, så... Det er ikke alle, samtaleemner, der går lige godt.
1: Ej, jeg må sige, det er dig selv, der beder om. Altså, det der spørgsmål, du ved godt, du ikke har noget interessant.
0: Jo, jo, men jeg kan jo bare, det fordi, jeg ser for mig. Jeg ser for mig, at folk, de sidder rundt ude i frokostbordet, eller i kantinen, eller ude i håndværkerbilen, og så spørger de om det her. Så opstår der alt muligt spændende.
1: Hvad fanden gør du den dag, jeg kommer herind, og ikke har noget svar rigtigt?
0: Ja, det må
1: du
0: nok spørge.
1: Så du ikke selv har noget, så er det her segment jo dødt.
0: Nej, ved du hvad, jeg satser på?
1: Godt.
0: Jeg satser på, at Skalas lyttere, de er en lille smule sjovere, end du er, Lasse Bjerregaard. Det tror jeg. Den er god nok.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har Lady Gaga og Bruno Mars klar til dig. Og Lasse, kan du se at komme ud herfra?
1: Ja. Yeah.

0: Man forstår godt, at Benjamin House koncerter, de har legendestatus. Altså, wow, man. Sikkert nummer den dejligste boy lige her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Vi skal lige en tur forbi mine kollegaer i verdens bedste morgen, fordi Mathias Hundbøl, min kollega, han fortalte, at han havde tjekket sine ulæste beskeder i indbakken her forleden. Og der gemte sig en besked, som handlede om morgenværterne og deres ukorrekte grammatiske vendinger.
1: Er der blevet
2: det er simpelthen grammatikpolitiet, der
1: bliver nej, åh nej.
2: Der er en mand, der siger, at han er ved at være træt, at du bliver ved med at sige, fordi at... Jamen, jeg gjorde det, fordi at et eller andet.
1: Det er rigtigt, det siger jeg da.
2: Nu læser jeg lige op inde på retskrivningsordbogen.
1: Ja.
2: Der står her. Det er grammatisk ukorrekt at sige, fordi at på dansk. Både fordi og at er et bindeord.
1: Mm.
2: En konjunktion. Og man skal kun bruge et bindeord. Fordi at... Det er forkert at sige, fordi at...
0: Til den her lytter, der vil jeg bare sige, hørt, min kære ven, altså, at hvis der er noget, jeg går op i her i verden, så er det grammatik. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Altså, jeg er lidt en grammatik-nørd, men nogle gange så får jeg da også sagt noget ævl her i radioen. Det sker. Men der vil jeg bare opfordre dig, der lytter med. Skriv ind for Sulands. Skæld os ud. Vi skal tale ordentligt, mand. Skæld os ud. Jeg er selv sådan en, der retter folk. Jeg kan simpelthen ikke styre det. Jeg ved godt, måske hader du mig nu. Jeg kan ikke styre det. Jeg er nødt til at rette folk, hvis de ikke bruger de korrekte ord og den korrekte grammatik og sådan noget. Det er simpelthen ikke til at holde ud, vel? Nå, således fik jeg gjort mig upopulær. Så håber jeg kan gøre mig lidt populær med et kæmpe nummer igen. Det her, det er Dua Lipa og Houdini her på Skala.

0: about you.
1: Om lidt her på Skala, der skal vi quizze. Juhu, jeg elsker at være quizmaster, det er nødt til at sige. Og det er altså quiz eller lakrids, hvor du i den her uge kan vinde to billetter til Tulipanfest i Ribe. Faktisk helt præcis til DJ Night. 10 års jubilæum, hvor der kommer en masse nice DJ's. Du skal gætte en af kunstnerne, der kommer, og du kan altså allerede lige nu få et sneak peek ind på Skala FM på Instagram. Der skal du altså bare lige op i story, så kan du altså gætte med og få chancen for at vinde de her billetter. Men du skal ikke snydes her på Skala. Vi quizzer lige om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
26: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
27: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
28: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsemslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
29: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
30: Carglass Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler. Det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver let til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
3: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
5: Hvis du i lige så høj grad som mig elsker en god quiz, så er det altså værd at blive hængende her på Skala FM, fordi lige om lidt, der skal vi quizze i quiz eller lakrids, og der er altså en præmie på højkant, så bliv lige hængende. Inden da, så vil Rasmus Sebak mene, at klokken den er lidt i fem. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head lige her på Skala, hvor jeg nu håber, du er klar. Klar til at quizze i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er jo min sædvanlige quiz her på Skala med verdens bedste navn, hvis jeg selv skal sige det. Det har ikke noget med lakrids at gøre. Jeg synes bare, det var et sjovt navn. I dag, og faktisk hele den her uge, der kan du vinde præmie i quiz, eller hvis du kan vinde 2 billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe, deres ret legendariske byfest. Og DJ Night, det foregår søndag den 24. maj. Du tænker, søndag? Ej, jeg skal ikke til DJ Night, jeg skal op på arbejde. Altså, det er faktisk lige inden pinsedagene der, så mange har fri om mandagen. Der kan man bare se. Så lyt lige godt efter i dag. Altså, du skal gætte en af de DJ's, der kommer og spiller til DJ Night. Der kommer en hel del. Og jeg kan afsløre så meget, at i går der fik jeg afsløret en af DJ's'ene, nemlig Kongsted. Det er bare lyden af min ungdom, det her. Det er altså en af dem, du kan se til Tulipanfest i Ribe, og en af de andre skal du gætte i dag ud fra 3 hints. Og hint nummer 1, det lyder sådan her. Han har produceret musik for blandt andet Lamin, Arti Artit, Casey og ikke mindst Annika. Okay, det er en, der er ude og rulle med de tunge drenge og piger, ham her. Hvis du allerede nu har et bud, så skal du gå ind på Skala FM på Instagram. Så går du op i story, og så får du faktisk alle 3 hints serveret på et sølvfad. Så får du et lille sneak peek, og så kan du altså gætte med derinde. Der kommer sådan en spørgsmålsboks, du skal skrive i. Og gætter du rigtigt, så trækker jeg en vinder her om ikke så længe igen. Som vinder 2 billetter til denne her såkaldte DJ Night. Men du skal ikke snydes her på Skala. Vi quizzer også her. Og hint nummer 2, det lander om ikke så længe.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Du er landet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige nu, der kan jeg godt fortælle dig, at jeg er din quizmaster.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Vi quizzer i quiz eller lakrids lige nu med noget på spil, fordi at du i denne her uge hver eneste dag kan vinde to billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe, deres ikoniske byfest. Og DJ Night, det foregår den 24. maj, søndag den 24. maj, hvor vi altså er fri dagen efter. Det skal jo fejres på en eller anden måde, ikke? Du skal gætte, hvilken DJ, der kommer og spiller. Der kommer altså flere og spiller. Der kommer faktisk en hel del og spiller. Blandt andet Kato, blandt andet Kongsted. Puh, jeg var tunge drenge. Og altså også ham, du skal gætte i dag. Jeg har fortalt, at han har produceret musik for blandt andet Lamin, Arty Ardit, Casey og ikke mindst Annika. Og nu får du så at vide, at han deler fornavn med en af radioværterne her på Skala. Okay. Der kan jeg jo godt fortælle det en af mændene, ikke? Så langt, så godt. Altså, hvem har vi her på Skala? Vi har jo Mathias, vi har Lasse, vi har Anton, vi har Thomas. Det må være en af de fire, hvis jeg lige sådan tæller rigtigt. Nu håber jeg ikke, jeg har glemt nogen. Ellers vinder jeg altså ikke vores kollega. Nå. Men hvis du har et bud på, hvem den her DJ kan være, så skal du flugs lige nu ind på Skala FM på Instagram. Farver og nye verden, ikke? Ind på Instagram. Så skal du op i story. Scroll alle tre hints igennem. Du får altså en lille teaser på alle hintsene, og så gæt med. Så kan det være dig, jeg trækker, hvis altså du har ret, som vinder af de her to billetter til Tulipanfest i Ribe til DJ Night. Men her på Skala snydes du ikke. Vi quizzer videre lige her om ikke så længe, hvor du får det tredje og sidste hint.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.
2: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Sofie 1998.
3: Mit musikalske idol er nok Andreas Oddbjerg.
4: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner af mine jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg er på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
1: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, looking guy. Du er lige alene.
5: Du kom til Skanderborg og blære.
1: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: every day.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vil du lige række med solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: det lækker musik fra The Weeknd, Save Your Tears. De er på Skala, hvor vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er en real American ditte, du har fået i din radio i dag her på Skala. Prøv her, i dag i Quiz eller lakrids, der kan du vinde 2 billetter til DJ Night til Tulipanfesten i Ribe. DJ Night foregår den 24. maj. Det er altså en søndag, men der er helligdag dagen efter, så der er ingen undskyldning, du. Og du skal gætte en DJ, der kommer og spiller. Der kommer jo en del DJ's og spiller. Og i går, der fik jeg blandt andet afsløret, at ham her, han kommer. Det er Kongsted!

0: tak. Det er bare så fedt, mand. Ui, jeg vil gerne til DJ Night. Og det kan du altså også komme, hvis du gætter, hvilken DJ, der også kommer og spiller blandt andre. Jeg har fortalt, at han har produceret musik for blandt andet Lamine, Arty Ardit, Casey og ikke mindst Annika. Så deler han fornavn med en af radioværterne her på Skala. En af mændene, vel at mærke. Så du kan vælge mellem Lasse, Mathias, Anton og Thomas. Hvem kan det være? Sidste hint, det lyder sådan her. Han udgav lige for nyligt albumet Bag Gardinerne. S1 plus S2. Ja. Bag Gardinerne. Det er alt, du får at vide, og så tænker du, ding, ding, ding, jeg ved, hvem det er, og jeg vil til Tulipanfest i Ribe. Så skal du ind på Skalas Instagram. Så går du op i story, trykker dig igennem alle hints og den lille spørgsmålsboks, et billede af mig, der peger på den. Så skal du svare, og svarer du rigtigt, så trækker jeg altså lod her om ikke så længe. Blandt de rigtige svar, så vinder du 2 billetter til DJ Night. Men her på Skala, der afslører jeg det rigtige svar lige her om ikke et par sangstid.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: Det er 10 år siden, vi sidst hørte noget solo Bruno Mars, men nu er han tilbage. Det her, det var... Ja, han siger det selv på skala. Lige præcis, I just might. Og nu, der skal vi have afsløret, hvad det rigtige svar er i dag i...
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Jeg har den sidste halve times tid fisket efter svaret på, hvilken DJ der blandt andre kommer og spiller til DJ Night, det tulipanfest i Ribe. Det foregår den 24. maj. Søndag den 24. maj endda. Vi skal feste på en søndag, fordi vi har fri om mandagen. Du kan vinde 2 billetter, hvis du gætter, hvem det er, jeg fisker efter. Ej, jeg afslører det faktisk lige om lidt, men hæng lige på, så fortæller jeg, hvordan du stadig kan vinde. Jeg har fortalt, at han har produceret musik for blandt andet Lamin, Arty Artit, Casey og ikke mindst Annika. Så har jeg fortalt, at han deler fornavn med en af radioværterne her på Skala. En af mændene. Det kan være enten Lasse, Mathias, Anton eller Thomas. Tænke, tænke. Og sidst men ikke mindst, udgav han i år albumet Bag Gardinerne. Og hvem kan det så være? Jamen, inde på Instagram har jeg fået en masse rigtige svar, kan jeg allerede afsløre. Jeg har også fået et bud på Lasse Skriver, faktisk. Det er meget sjovt. Men det rigtige svar, det er Anton Westerlin. Og Anton Westerlin, han er altså en mand bag kæmpe mange bangers, blandt andet den her.
2: God drengs, god dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Har ikke tid til at tænke på i morgen, jeg vågen skal ikke sove, no way.
0: Ja tak, nemlig god dag, god drengs med Lamin. Og prøv at høre, jeg er ret sikker på, han synes sikkert nok skal spille den også på dansegulvet. Derudover så kommer der altså også mange andre legender, blandt andet Kongsted. Let's go, man. Det gad man eddermame godt. Og hvis du godt kunne tænke dig det, så kan du altså stadig lige nå det. Og jeg ved ikke, at nu har jeg snydt lidt. Jeg har allerede fortalt dig svaret. Men hey, jeg er sød. Jeg er en sød quizmaster. Jeg er ikke en ond quizmaster. Så skynd dig lige ind på Skalas Instagram. Så går du i story. Der kan du lige scrolle lidt igennem stories. Og så når du til en spørgsmålsboks, hvor jeg står og peger ned på den. Svar. Og så her om ikke så længe, når Anton, min kollega, han går på. Nemlig den Anton, som han jo eller Anton Westerlin, ikke? Du fanger den, ikke? Det er godt, det er Anton, der tager over lige om lidt, ikke? Ja. Så går jeg altså ind og vælger en vinder af de 2 billetter blandt alle de rigtige svar. Så skynd dig nu, flux, og gør det, og lykkes det ikke for dig. Frygt dig. Du kan altid prøve igen i morgen.
1: Quiz eller lakrids i samarbejde med Tulipanfesten i Ribe.

0: En bad boy, Burhan G her med Jeg vil have dig for mig selv på Skala. Og lige om lidt, så er det altså en anden bad boy, der kommer og sender radio for dig her på Skala. Han hedder Anton Gerdes, og han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen med masser af radio, hygge, god musik og gode quizzer. Og det er altså fra klokken 9, så ha' i mellemtiden en helt fantastisk dejlig tirsdag.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
0: Ja.
2: Ordet er femset.
0: Femset?
2: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
0: Jeg er klar.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
14: Start forårsfester i Fletgård.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakket tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
24: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
28: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: To lærere idømt i retten i Lyngby, et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lærerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. En flere timer lang politiaktion på Djursland sluttede i går, da en mand frivilligt kom ud af sit hjem i Handrup nær Ebeltoft. Politiet var rykket ud efter trusler mod mandens familie, og fordi manden måske havde våben i huset, der blev dog tilsyneladende ikke fundet nogen våben. Manden er sigtet for trusler og hærværk, men er siden blevet løsladt. Det oplyser Østjyllands Politi, som bekræfter, at ingen kom til skade. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede tre slutrunder med Danmarks fodboldlandshold. Nørgaard fremhæver EM 2021 som et højdepunkt i karrieren og takker holdkammerat, stab og fans for oplevelserne i rødt og hvidt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Køligst ved vestkysten. Vinden bliver let til frisk. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
31: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Og med det skal vi altså have skudt gang i eftermiddagen her på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi glæder os til at se dig den 19. juni på toget i Esbjerg. Men indtil da skal vi altså bare nyde lidt god musik her. Der får du Taylor Swift og Opalite. Velkommen til. Skala.

landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at være med mig på den her magiske, magiske tirsdag eftermiddag. Og grunden til, at jeg lige sætter ekstra streg under magisk, det er fordi, at tirsdagen normaltvis er ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem. Men heldigvis er du jo landet lige her på Skala, og det håber jeg kan ændre lidt på den triste statistik. For noget, jeg elsker allermest ved musik, det er, når jeg kan blive overrasket. Altså, når jeg hører en sang, hvor jeg tænker, okay, det havde jeg ikke lige regnet med. Det synes jeg er den fedeste følelse, og sådan en sang har jeg fundet frem til dig nu. Den kommer fra Sabrina Carpenter. Og det, jeg blev overrasket over ved hende, var nemlig, hvor modig hun er, og hvor sej hun er. Fordi umiddelbart, så kan Sabrina Carpenter måske godt virke som sådan lidt en popstjerne, der bare har danset igennem livet på en flod af røde rosenblade. Men hun er altså ret sej. Og når det kommer til mænd, så er hun altså dobbelt sej. Hun har skrevet en hel sang om det her med, når man støder på nogle mænd, som måske ikke er helt færdigudviklet op på øverste etage. Og det synes jeg altså bare er, ja, det er sgu lidt powerwoman-agtigt. Du får hende her med Manchild. Yes.

0: Her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og et fast element i løbet af deres morgenprogram er, at de vender dagens dilemma, hvor du som lytter kan skrive ind til Verdens Bedste Morgen, hvis du står i en lidt kneben situation og ikke lige ved, hvad du skal gøre. Og her forleden i Verdens Bedste Morgen, der handlede det om en lytter, der havde skrevet ind, at han og hans kæreste diskuterede lidt om, hvorvidt det er okay at tracke hinandens iPhones, så man ligesom kan se, hvor hinanden er.
1: Det kan både være, at han simpelthen overvåger dig. Eller det kan også være, at han er sød. Det kan være begge dele.
2: Yeah.
1: Det kan man jo ikke vide. For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjult.
2: Jeg tænker sådan lidt i forhold til det der med sikkerhed. Må ikke, at det nok skal løse sig, hvis det var, at man sad fast et eller andet sted. Eller... Og så længe man ikke har noget skjult, så ser jeg heller ikke noget problem i det. Der, hvor jeg ser et lille problem, det er, at de kun har været sammen et halvt år. Fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen. Og det er det, jeg synes, er sådan en lille rødt flag.
0: Nu ved jeg godt, Lasse han siger, så længe du ikke har noget at skjule, så er der ikke noget problem. Jeg har ikke noget at skjule, det kan jeg lige så godt sige. Men der er et eller andet ved det der med at overvåge hinanden. Jeg ikke bryder mig sådan synderligt om. Jeg ved ikke, min kæreste må selvfølgelig gerne vide, hvor jeg er hele tiden. Det skriver jeg jo alligevel til hende. Men jeg tror, det er det der med, at hun vil kunne tjekke min præcise lokation anytime. Der gør mig sådan lidt... Nej, ellers tak. Men altså, hvis man har det modsat af, hvordan jeg har det, så er det jo også helt okay. Så har man jo muligheden for at kunne følge hinanden på det der smarte track my iPhone. På Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi altså have fat i en ukronet dronning af dansk popmusik. Her, der får du St. Clara med Gosh, I Love It.

0: Det her er eftermiddagen på Skala 5. Lige her der fik du Pink med Never Gonna Not Dance Again. Jeg hedder Anton Gerdes, og inden jeg mødte på arbejde i morges, der havde jeg lige en aftale ude på hospitalet, hvor jeg lige skulle have taget nogle blodprøver. Ikke noget farligt eller noget som helst, bare sådan noget rutine noget. Men da jeg er derude på hospitalet, der sker der pludselig noget meget, meget pinligt. Jeg havner i en situation, jeg aldrig har stået i før, og jeg aner faktisk ikke, hvad i alverden jeg pludselig skal stille op med mig selv. Hvad jeg er blevet udsat for, det gør dig altså klogere på lige om et øjeblik.
1: Skala FM.
2: 10 på tiden.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliver pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
8: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Nelly Furtado og Say It Right lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag der har jeg en lidt blandet følelse i kroppen. Det har jeg af en grund. For i morges, inden jeg skulle møde på arbejde, der skulle jeg lige ud forbi hospitalet og have taget nogle helt rutinemæssige blodprøver. Der er ikke noget far på færd der, gudskelov for det. Men jeg kom ud på det her hospital, og det er jo altid sådan lidt en forvirrende situation. Det er jo sjældent, man er der, så det er jo ikke, fordi man kender det som sin egen baglomme. Og jeg starter i receptionen og siger, at jeg skal have taget nogle blodprøver. Ja, det er helt nede i den anden ende, siger hun så. Nå, okay. Jamen, herreste Gud. Jeg begynder at bevæge mig afsted og husker sådan, hvad hun sagde. Så skal jeg dreje til højre der og ned ad den gang, og så til venstre der. Super. På et tidspunkt så når jeg til den dør, hun har sagt, at jeg skulle gå ind af, og den åbner ikke af sig selv. Og det er jo sådan lidt forvirrende. Men så kommer der to læger og bipper deres kort, så døren åbner for mig. Og så siger jeg, nå, tak for det. Og så går vi ligesom samme vej ned ad den her gang. Og så spørger de, hvor skal du hen? Så siger jeg, jeg skal til ambulatorisk et eller andet. Blablabla. Så siger de, nå, jamen det er bare den her vej. Du kan bare følge med os. Og så går vi og sludrer lidt. Jeg går og sludrer med to læger. Og de er meget sådan venskabelige. Jeg tænker, nå, det er da en fed service. Altså, at hospitalsfolk nu også og læger er begyndt at blive sådan lidt sociale. Det synes jeg var lidt hyggeligt. Så på et tidspunkt, så den ene af lægerne, hun åbner en dør for mig, og så siger hun, du kan bare gå herind. Og så kommer jeg ind i et rum, hvor der sidder måske 15, 16, 17 andre mennesker og venter ved et bord. Og så kan jeg godt se, okay, der er nogen her, der har navneskilte på og sådan noget. Men jeg tænker, det er jo måske bare et alternativt venteværelse, så jeg sidder der og kugler lidt og begynder så at sige hej til dem, jeg sidder med. Og de spørger, hvor jeg kommer fra. Og så siger jeg, jeg er født i Aarhus, men jeg ved ikke lige. Og så siger du, ja, men hvilken uddannelse? Ah, og så gik det ligesom op for mig, at jeg er blevet sat ind i et lokale med medicinstuderende, der skal på rundvisning, turnus eller hvad sådan noget hedder, og ligesom sættes ind i, hvordan man er læge. Og jeg kommer altså her, skal det siges, i min slidte denim jeans, min næsten koksgrå denimjakke, der engang var knaldsort, og min bæltetaske. Altså, jeg har på ingen måde lignet nogen, der havde et formål på det hospital. Men jeg tog det lidt som en kompliment, at den her søde læge havde tænkt, nå, han ser da frisk ud. Han ligner en medicinstuderende. Så i dag, der vil jeg gerne tiltales Dr. Anton Gertes.

Stardust og Music Sounds Better With You her på Skala. Jeg vil gerne lige slå et slag for, at du, imens du sidder og lytter til det her lige nu, hopper ind på Instagram og følger os derinde. Ja, vi er så moderne en radiostation, at vi også har sociale medier, men det er egentlig ikke bare for at sige, at vi har det, at jeg synes, du skal hoppe ind og følge vores Instagram. Det skal du, fordi at min formiddagskollega Ditte Dalgaard her på Skala, hun har gang i en ret fed konkurrence, hvor du kan vinde 2 billetter til DJ Night ved Tulipanfest i Ribe senere på måneden. 2 billetter kan du altså vinde, og det kan du ved, at Ditte hver dag i sin quiz eller lakrids, tænker på en kendt person, som du så skal gætte, hvem er. Og det er altså her, Instagram kommer i spil, fordi Ditte smider 3 hints op hver dag på vores Instagram stories. Og så er det altså også derinde, du skal komme med dit bud på, hvem du tror, Ditte tænker på. Svarer du rigtigt, så er du altså med i lodtrækningen om de her 2 billetter til DJ Night til Tulipanfest i Ribe. Ditte, hun trækker lod og rækker altså ud til den person, der er dagens heldige vinder. Så op på Instagram, tryk på den der blå følg-knap, så får du altså besked, hver gang der kommer en ny story fra os, og selvfølgelig også fra Ditte.

Malte Ebert og Svea S. her med Min Stund. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi altså have fat i en stemme, der er så luftig og fin, at jeg ofte sammenligner den med en smuk brise. Og hvem den kommer fra, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet.
1: Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes.
0: Så derfor så joker jeg op scenen.
2: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Tidspå dagen, der kommer du
19: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Hej far, har du hørt om de der stopspil? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
18: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
23: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
25: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
26: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
28: Replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
29: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men margen er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
3: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byger og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
0: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: Og imens vi tæller dagene til Music for Free løber af stablen den 19. juni, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu skal vi høre fra en stemme, der er så luftig og fin, at jeg sammenligner den med en smuk brise. Her, der får du Billie Eilish i Birds of a Feather.

0: kæmpe banger fra David Guetta og Kelly Rowland. Her fik du When Love Takes Over.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og det gør du altså på ugens hårdeste arbejdsdag i tirsdagen. Men det skal skis mig ikke slå os ud, skal det det? Jeg er simpelthen så glad for, at du vælger at bruge din tid her sammen med, med mig. Tak for det. Tirsdagen, ja, den er altså hård, men der er en lille rosin i pølseenden til dig om en halv times tid her på Skala. Der skyder vi nemlig gang i dagens alt eller intet quiz. En meget, meget simpel musikquiz, hvor jeg spiller et lille lydklip for dig, og så skal du simpelthen bare fortælle mig, hvem der står bag en given sang. Alle kan simpelthen være med på den her. Præmien er rigtig lækker. Jeg kan ikke helt løfte sløret for, hvad det er endnu. Det må du altså lige blive hængende for at finde ud af. Men jeg kan sige, at den er lækker til dig, der elsker live musik, god stemning, open air koncerter, måske en lille fadøl. Så kan du rigtig godt lide dagens præmie. Hvis du sidder nu og tænker, åh, jeg er både god til musikquizzer, til fadøl og til live koncerter, og gerne vil være dagens deltager i alt eller intet, så er det bare om at tilmelde dig på sms'en. Det gør du på nummeret 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive Skala, og derefter dit navn. Du må også godt lige skrive, hvor du kommer fra i landet. Så kan det være, at det er dig, der bliver dagens deltager og er med i alt eller intet quizzen her med en halv times tid. I mellemtiden, der skal vi have fat i hele Danmarks nok allerstørste popstjerne her. Der får du vores allesammens Christoffer med ham med gitaren.

0: elsker kun dig.
1: Man kan jo ikke rigtig andet end at blive lidt småforelsket i ham. Kan man vælge Christoffer og ham med gitaren lige her på Skala. Her på Skala, der har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdag bærer dig godt og solidt på arbejde. Og nu vil jeg være helt ærlig. Det er ikke sikkert, at du bliver meget klogere af at lytte til Verdens Bedste Morgen. Men du får dig et godt grin og den bedst mulige start på dagen. Og er det ikke også lidt vigtigere, hva'? Her forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Mathias fortælle, at han havde været med sine børn på hyttetur. Du ved, sådan et arrangement, hvor forældre skal med i flok. Og der var opstået en lidt akavet situation lørdag morgen, da alle skulle op ved daggry.
2: Da jeg møder en lørdag formiddag, så kan jeg godt mærke, at der er lidt spændende stemning blandt nogle af parrene. Det viser sig så, der er nogle fædre, der måske har givet den en over nakken lidt for voldsom aftenen før.
3: Nej.
2: Og ser en af dem, han har simpelthen kastet op hele natten.
3: Nej.
2: I den der hytteturs hytte, og alle har kunne høre det.
3: Nej, hvor pinligt.
2: Vi snakker madrasser fra køjesengen, der skulle vaskes, og så videre.
3: Nej,
2: det må man bare ikke.
1: Altså, jeg tror, står det ikke i en eller anden forældrehåndbog, at når du en sjælden gang imellem skal på hyttetur eller andet med dine børn, og der er andre forældre med, andre voksne, du skal bare ikke være den værste. Du må godt være den næst værste. Men der skal altid være en, der har gjort det dårligere end dig. Og der tror jeg i hvert fald, den her forældre, den far, han har trukket det kort. Puh, hvor pinligt. Verdens Bedste Morgen, de er som sagt klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. Hvor vi nu skal have fat i en dejlig dreng fra Åbenrå, Albert Heath. Han kommer også og spiller til vores kæmpe fest Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Så sæt kryds, imens får du ham her med Daisy.

0: Det er altså om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Præmien på højkant er hamrende lækker, hvis du godt kan lide live musik, måske kolde fadøl og en masse god stemning. Hvis du gerne vil være dagens deltager i den her alt eller intet quiz, så send mig en sms med det samme på nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive Skala og derefter dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
8: med nogle af dem her.

0: officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
1: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
2: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
1: Anholt bandekrig.
0: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
1: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrad dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.

0: du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
2: replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: her. Så vanvittig energi, den her fra Alex Warren. Fever Dream, lige her på Skala. Får det nu er blevet tid til.
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.
0: Lige præcis, vores gode venner i Nyborg.

0: Og derfor har du altså også mulighed for at vinde to billetter til den her fantastiske enedags festival, hvor hele Fyn skal feste sammen, du. Det, der kommer til at ske, det er, at det handler nu om at blive dagens deltager. Det gør du altså ved at ringe hen til mig i studiet på 72 11 43 00. Når du så kommer igennem, så skal vi jo quizze lidt. De kommer ikke helt uden indsats fra dig. Jeg kommer til at stille dig et musikspørgsmål, og jeg kan afsløre så meget og sige, at det handler lidt om de artister, der kommer til Nydborg Festival. Det er et lille hint. Svarer du rigtigt på dem? Ja, så vinder du altså de to billetter til den her festival, der i øvrigt løber af stablen den 6. juni. Til lørdag. Det starter kl. 11, og resten af dagen det bliver en kæmpe fest. Så nu skal vi finde dagens deltager. Og jeg synes, dagen i dag er dagen, hvor det er dig, der skal være den. Så giv mig et kald. Det gør du altså, som sagt, på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, kæmpe om at blive dagens deltager. Så kan det altså være dig, jeg sender til Nyborg den 6. juni.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfest.

0: Han blev oprindeligt opdaget ved at lægge videoer ud på YouTube, hvor han sad og spillede covers, hvor han sang og klimprede på sin guitar. Og det løste sig jo ret godt for Shawn Mendes. Her der fik du Stitches på Skala, hvor vi er fuld gang med.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborgs Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Og præmien på højkant er altså også to billetter netop til Nyborg Festival. Og vi skal byde velkommen til dagens deltager, Mette fra Billund. Hej med dig, Mette.
3: Hej med dig.
0: Det var sjovt at sige. Hej med dig, Mette. Mette, først og fremmest, der er jo præmien på højkant til Nyborg Festival, hvor der jo altså kommer en masse fede artister og spiller skønne koncerter. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du er for en type, når du går til koncert. Er du typen, der står ned bagerst med armene over kors? Hænger du lidt i baren, eller er du oppe på forreste række?
3: Jeg er nok nede i baren og lytter lidt på afstand, eller har lavet en camp et sted med en masse gode venner, ja, og bare nyder en dag.
0: Ja, sådan at det heller ikke er alt for overvældende og forpligtende at stå op på forreste række.
3: Præcis.
0: Jamen, jeg er helt med dig. Jeg er også, det er også rart at være tæt på drikkevarerne jo.
3: Helt sikkert. Man skal jo ikke det hele.
0: Nej, det er det. Keep hydrated. Mette, vi skal jo lige se, om du overhovedet skal have fingrene i sådan to billetter til Nyborg Festival. Det kræver nemlig lige, at du svarer rigtigt på et enkelt musikspørgsmål.
3: Ja.
0: Så er du klar til dit spørgsmål?
3: Jeg er klar.
0: Jeg stiller dig nu, jeg spiller dig et musikklip, og så spørger jeg dig, hvem der har lavet den her sang, og du får tre svarmuligheder af mig.
3: Okay.
0: Så hvem står bag den her banger? Er det A, Bue? Er det B, Pil? Eller er det C, Flet?
3: Jamen, det må jo være Pil.
0: Det må det alligevel.
3: Ja.
0: Jamen, du lyder også ret overbevist, og det er jo fuldstændig rigtigt, Mette. Selvfølgelig er det det.
3: Fantastisk.
0: Hey Mette, sæt lige et kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni. Der skal du altså til Nyborg og fest løs.
3: Det gør jeg.
0: Og grunden til, at det var Pil i dag, det er altså, fordi Pil hun er en del af programmet til Nyborg Festival. Så der kan det være, at du kan komme lidt tættere på forreste række måske. Nej, du kommer til at stå nede i den bar og ingen.
3: Det gør jeg.
0: Fantastisk. Mette, jeg håber, du får en rigtig dejlig tur til Nyborg Festival.
3: Tak skal du have.
0: Det er godt, hej med dig.
1: Skala FM. Alt eller intet.

0: Taylor Swift, Cruel Summer, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og der er altså god grund til at blive hængende her på Skala. For lige om lidt, der skal vi have fat i kvinden, jeg kalder for Sønderjyllands stolthed. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse. Og jeg synes, du skal med. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
3: Ja.
2: Ordet er femset.
3: Femset?
2: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
3: Jeg er klar.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
23: What is it about you?
22: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
24: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
25: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
26: Har du penge til gode?
0: Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Life is simple, life is free.
2: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Start forårets fester i Flækgård. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.

0: 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
4: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Med en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.

0: I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Så sæt et kæmpe kryds i kalenderen, og så skal vi altså feste sammen til Music for Free. Og imens vi venter på at skrive den 19. juni, så er du landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Men først får du lige fat i Mumle her.

0: I'd leave it all. George Ezra og Budapest her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu håber jeg, at du er klar til at finde telefonen frem og ringe herind til mig, for det er tid til.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad lige præcis? Og det er altså lejen her, for, hvor du som lytter kommer til at spille den store rolle. Det er en pæn måde at sige på, at jeg fralægger mig al ansvar og planlægningen. Der sker nemlig det nu, at den næste times tid, der spørger jeg dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det altså bare din opgave at ringe herind til mig i studiet og svare på de tre spørgsmål. Så kan vi jo også lige få en lille slud og høre, hvordan din tirsdag går. Og du får faktisk også oven i hatten lov til at repræsentere din by, hvor du er fra. For bare ved at ringe herind til mig, så sætter jeg altså en knappenål i Danmarkskortet fra hvor du ringer. Og det er jo lidt fedt. Det er også fedt at være med i radioen. Så, nu skal vi starte den her radiorejse rundt i vores sendområde. Og jeg vil gerne høre fra dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med telefonen, giv mig et kald. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og selvfølgelig, sidst men ikke mindst, hvad du skal.
1: Jeg

0: vores karibiske prinsesse Rihanna. Lige her med Only Girl in the World. Og vi er altså i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Ja, vi er så, og det er altså lejen, hvor du som lytter skal på banen og hjælpe mig og resten af skala med at komme rundt i vores sendområde. For lejen handler altså om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Og så er det din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet. Få en sludder for en sladder, svare på de tre spørgsmål. Og måden, vi kommer rundt på en lille radiorejse i dag, er ved, at hvor end der bliver ringet indfra, der sætter jeg altså en knappenål i Danmarkskortet. Så du kan også få lov at repræsentere lidt din by. Bære fanen stolt. Og lad os se, hvor vi starter dagens rute. Lad os over på telefonen engang og sige, du er igennem på skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Grina. Jeg bor i Rødekro, og jeg bor på arbejde, så jeg skal til Anton.
0: Okay, super. Jamen, lidt sent mødetidspunkt, Grina, men jeg tænker, det er noget aftenarbejde. Tak for kaldet. Okay. Se, nu er det spændende, fordi hvor skal vi nu hen? Det bestemmer dig, der lytter med. Jeg vil rigtig gerne have, at du finder telefonen frem og giver mig et kald. Det går du på 72 11 43 00, og så må du bare gerne fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu, 72 11 43 00.

0: fortsætter. Lejen, jeg kalder for hvem, hvor, hvad. Lige om et øjeblik. Du skal altså bare ringe herind til mig og svare på, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kan også tage en lille sludder, hvis du har lyst. Det vigtigste er, at du ringer. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Vi høres ved.
1: Skala FM.
2: 10 på tiden.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosufvh.dk.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt. Bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plan Selv-slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
17: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
18: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
17: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
18: Yeah, I'm pumped.
17: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Maroon 5 og Payphone.
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis. Du har altså hammerende god timing, hvis du elsker at ringe ind til radio og komme lidt med. For vi er i gang med lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad? Og det er altså her, jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så er det sådan set bare din opgave herfra at ringe ind til mig. Få en sludder, få en sladder. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kommer vi samtidig rundt i hele vores sendområde, fordi der ryger en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end der bliver ringet ind. Vi har allerede været vidt omkring, og vi skal ikke hjem endnu. Vi skal videre, så lad os hoppe over på telefonen en gang og se, hvor vi ender. Skala 5. Anson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg hedder Isabella, og jeg er på vej hjem fra skole i Kolding. Skal hjem til min farmor.
0: Nå, hvor hyggeligt, Isabella. Jamen, prøv at høre. Der ryger en knappenål i Kolding. Slice Town, let's go. Hvor skal vi så nu hen? Spørger jeg ledende til dig, der sidder og lytter med, og måske er fristet til at ringe ind. Jeg synes, du skal gøre det. Det var min overtagelses sales pitch. Resten må du selv gøre op med. Ej, du skal ringe ind til mig nu, og så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Nummeret, du gør det på, det er altså 72 11 43 00. 72 11 43 00. Giv mig et kald. Imens får du lidt Miles Smith her med Nice to Meet You.

0: Corona. Oh, yeah. The Rhythm of the Night. Lige her på Skala, hvor vi er nået til endedestinationen i...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Og hvis du stadig ikke lige har luret, hvad den her leg den handler om, så er det altså som end bare, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Så er det din opgave herfra at ringe ind til mig i studiet. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så rører der altså en knappenål i Danmarkskortet, fra hvor end du ringer. Og vi har været vidt omkring i dag. Det har været skønt. Telefonen har haft det dejligt travlt. Og lad os se, hvor vi skal ende dagens rute i dag. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Saigon. Jeg er i Odense. Jeg er på vej til Rosengård Center. Jeg skal bare kigge på tøj.
0: Okay. Altså, tak for kaldet, Jakob. Jeg vil sige, alle, der tager i Rosengård Center klokken 3:45 en tirsdag eftermiddag, det er en modig, det er en modig sjæl. Vi ved jo godt, hvor travlt der er. Hvis man overhovedet kan få lov at komme ind af den hovedindgang. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag. Desværre. Men til gengæld skal vi lige nu have fat i en skøn, skøn stemme fra en kvinde, jeg ser utrolig meget op til. Jeg synes, hun er dybt charmerende og virker bare som et sindssygt godt menneske. Vi skal have fat i Olivia Dean lige her. Der får du hende i Man I

lyder Lola Young lige her. Der fik du Messi på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes derimod, og der er altså god grund til at blive hængende. For lige om lidt, der skal vi have fat i en sang, der er så glad og energisk, at man næsten er nødt til at tage danseskoene på. Hvad det er for en sang, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
6: Carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
8: Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud, men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
9: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
12: Så den 19. juni kan du altså godt finde danseskoene frem, for vi skal feste til Music for Free. Men du kan også finde dem frem lige nu, for vi skal have fat i Benjamin Hav og Lucas Graham. Lige her, der får du deres kæmpe hit, Du ligner din mor. Velkommen til.

Sugar Babes og Push the Button her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg vil lige slå et slag for, at du altså har mulighed for at vinde to billetter til Nydborg Festival den 6. juni. Og det kan være, at du tænker, Nydborg Festival, har de stadig forkert, har de sat et D for meget på? Nej, nej, det er simpelthen bare deres helt nye endagsfestival, der foregår i Nyborg. Det kunne du måske gætte. Og der kommer altså et væld af artister. Andreas Oddbjerg kommer, Pil kommer, Queen Machine, Barcelona og mange, mange flere, og spiller nogle fantastiske koncerter. Der kan du altså vinde to billetter her hos mig i det, der hedder Alt eller Intet-quizzen. Du kan allerede nu tilmelde dig som dagens deltager. Det gør du ved at sende en sms til nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive Skala, og derefter dit navn, så kan det være dig, jeg trækker ud og stiller et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt på det, ja, så er de to billetter til Nydborg Musikfestival altså dine. Så forsend den sms 1266, skriv Skala efterfulgt af dit navn.

0: Forleden på de sociale medier, der lagde Kasper Christensen, som vi jo kender fra Klovn og så videre, han lagde en video op, hvor han kunne afsløre, at han engang har været sammen med en, der har været med i Friends. Altså, han har dyrket lagen gymnastik med en skuespiller fra Friends-serien. Men han afslører ikke, hvem. Og det betød, at spørgsmålene de voksede sig kæmpestore i verdens bedste morgen.
1: Så det er en, der er større end dem i Ejle,
2: yeah.
1: Og som er med i venner.
2: Hvad med hende, der snakker sådan?
3: Janis!
1: Nå, Janis, ja! Ja, Janis! Det er et godt bud. Kunne det være en af vennerne?
2: Vi skal jo tænke på, Kasper Christensen, han er jo ikke særlig stor i USA.
1: Jeg siger Phoebe.
3: Du siger Phoebe?
1: Ej, det tror jeg sgu ikke. Det er også spændende nye tider. Det kunne jo også være en af gutterne.
0: Det kunne meget vel være en af gutterne. Jeg gik også lidt i research mode og gik sådan rundt på de forskellige sociale medier og Reddit og sådan noget. Og, altså, jeg vil sige, der er mange, der tror, det godt kunne være hende, der spiller Janis. Oh my god. Altså, uanset hvem det er, så vil jeg sige, det er imponerende. Selv at Kasper Christensen lige har scoret sådan en Hollywood-stjerne der. Og verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Nu, der skal vi have fat i en af de fedeste stemmer på den danske musikscene. Prøv at lægge mærke til hendes hæshed, hendes raspiness, jeg synes, den er for fed. Her der får du Annika og Livsforladt.

0: Imagine Dragons og On Top of the World, lige her til din eftermiddag på Skala FM. I går, der var jeg alt andet end On Top of the World, for der så jeg et af mine yndlingsprogrammer, og jeg må indrømme, jeg knækkede fuldstændig sammen. Hvilket program, der fik mig til at knække, det fortæller jeg dig så lige om lidt. Det kan jo være, at det også knækkede dig.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
3: Ja.
2: Ordet er femset.
3: Femset?
2: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
3: Jeg er klar.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du Kia-fan? Nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Au for h***et.
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosufvh.dk.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Life is simple. Life is free.
15: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair, Carglass Replace.
20: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
21: På
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

kender måske godt det her med, at man sidder og ser et godt program i fjernsynet. Eller, nu hedder det jo sikkert på streamingtjenesterne. Men et program, hvor man simpelthen bare bliver så rørt, at man ikke helt ved, hvad man skal gøre af sig selv. Sådan en situation, den havde jeg altså i går. Det må jeg ærligt indrømme. Og det, der knækkede mig, var selvfølgelig det her program. Jeg vil rigtig gerne være her. Du kan jo allerede nu gætte, at jeg mener Hotel Romantik. Hotel Romantik så jeg sammen med min kæreste i går, og jeg blev opløst af tårer. Fordi det afsnit, jeg så i går, det var her, hvor, hvor de fejrer de dødes dag. Og jeg ved ikke, hvad der gik galt for mig. Det var som om, at alt i min krop pludselig ville ud. Altså alle tårer, ikke? Vel at mærke det. Der var ikke andre uheld på sofaen der. Men det var simpelthen bare så rørende at høre de her seniorer sidde og snakke åbent om de mennesker, de har mistet i løbet af deres liv. Men ikke på sådan en trist måde, mere sådan en smuk måde. Rigtig mange sagde netop det her, vi ses jo igen. Og det var netop den sætning, der fuldstændig knækkede mig i går. Den her med, du er taget til det evige Østen, og jeg glæder mig til, vi ses igen. Jeg bliver rørt allerede nu. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er en eller anden smuk tanke om, at man mødes i efterlivet. Og det kan jo godt være derfor, alt det her med religion og sådan noget, det kan være det derfor, det er en ting, der går igen i alle religioner, at der er et efterliv. Det må vi jo bare virkelig krydse fingre for. Hvis du ikke har fået set det nyeste afsnit af Hotel Romantik, så håber jeg for det første ikke, jeg har spoilet noget for dig, men jeg vil for det andet også komme med den kraftigste opfordring til lige at få det set. Men varsling givet, have en stor pakke Kleenex stående klar.

Altså en kæmpe stemme, ham Rag and Bone Man. Her der fik du Human til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er jo ikke gået nogens næse forbi, at vi har fået en reunion mellem to af de mest legendariske artister på den danske musikscene. Jeg blev altså disproportionelt glad, da jeg så, at de her to mennesker havde slået pjalterne sammen igen og lavet et mindst lige så fedt nummer den anden gang. Hvis du sidder og tænker, hvad i alverden snakker ham Anton om, så kan jeg løfte sløret og sige, Burhan G og Medina har jo altså valgt at lave en skøn duet her for ikke så forfærdelig længe siden. Og jeg tror, at den kommer til at havne på nummer 1 på min Spotify Wrapped i slutningen af året, for jeg kan ikke få nok af den her sang. Du skal selvfølgelig ikke gå glip af den. Her, der får du Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.

0: med Mark Ambers sing-along vibe her i Belong Together. Er klokken altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han står uden for studiet og gør sig klar til at bære dig godt igennem din tirsdag aften. Og jeg kan altså både se, at han har fundet lidt godt gammel Justin Timberlake frem til dig. Han har også fundet kvinden med de sandfærdige hofter, og så også en sønderjysk stolthed. Der er altså lagt i kakkelovnen til en god tirsdag aften her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Kan du have en rigtig dejlig aften. Hej med dig.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: normalt kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram rede mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionel altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
17: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
18: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
26: Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer. I dag får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer med temperatur op mellem 8 og 13 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest. I nat stedvis regn eller byer og temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
27: Skru op for humøret.
28: Skru op for music for free.
27: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
29: Velkommen ind for varme. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalahumør, og du ved, hvordan jeg gør det. Jeg gør det selvfølgelig med masser af den gode skalamusik. Om lige om lidt skal du høre musik fra den mest indtjenende tegnefilm i historien. First Tobias Rahim og Birthe Kjærs smukke, Den Danske Sommer. Velkommen til.

In Your Eyes med The Weeknd fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om den mest indtjenende animerede film nogensinde. Og jeg tænkte, kan det være den? For jeg tænkte, Zootropolis-etteren synes jeg jo er den fedeste tegnefilm nogensinde. Men det viser sig, at opfølgeren Zootropolis 2 er blevet Hollywoods mest indtjenende animerede film nogensinde. 1,7 milliarder dollars har den indtjent globalt. Og det er jo vist noget tid siden, de lavede den benchmark, så det kan godt blive endnu højere. I filmen er der nogle forskellige kendisser, der selvfølgelig har cameo-roller. Hun var også med i etteren, hende vi skal tale om nu. Nemlig Shakira, der lægger stemmen til popstjernefiguren i filmen Gazelle. I 2016, der lavede hun et nummer, der hed Try Everything, der blev et ret stort hit, og nu gør hun det hele en gang til. Hun er selvfølgelig også tilbage som stemmen til popstjernen Gazelle i Zootopia, ligesom hun er tilbage som sin egen popstjerne med den helt nye sang Sue for filmen, der i øvrigt er skrevet sammen med Ed Sheeran, og du får den lige her på Skala FM. Come on.

0: Southern Heath sammen med Sofie. 1998, du fik Horsens lige på skala FM. Der er blevet spekuleret i rygter hos verdens bedste morgen. Og det er en af de mere saftige rygter. Det handler om Casper Christensen. Og en fra den amerikanske hitserie Friends. Jeg fortæller mere om lidt.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du over 25, og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver, eller tag uddannelsen på SU.
6: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: er jo ikke særlig stor i USA.
1: Jeg siger Phoebe.
2: Du siger Phoebe?
1: Ej, det tror jeg sgu ikke. Det er også spændende nye tider. Det kunne jo også være en af gutterne.
3: Det er også lidt, hvis man siger, han har været sammen med en fra Friends. En fra Friends, altså serien, det vil sige, det kunne være alle mulige biroller også. Eller en af de 4-5 venner, altså en af de berømte venner, og som Mathias også springer ind i mixet her, en af drengene også, tror jeg ikke er en mulighed. Lige på det her tidspunkt, Kasper Christensen har fundet Jesus for nylig, måske derfor, at han skal ligesom rense sin sjæl, og han nu erkender, at han også har været sammen med Matt. Nej, jeg ved det sgu ikke. Verdens bedste morgen, klar med flere spekulationer, dilemmaer, skøre verdener og meget andet af alt det bedste, du kan høre fra morgenstunden fra klokken 6, lige her på Skala.

0: en kærlighedssang, der spiller på alle tangenterne, du fik Wherever You Will Go med The Calling. Og jeg skal love for, at der er drama omkring The Calling. Sangen er jo skrevet af forsangeren Aaron Kamen og Alex Band. Og den handler om ubetinget kærlighed, skrevet i øvrigt inspireret af dødsfaldet af en vens mand, og den vedvarende hjerteskærende kærlighed, man kan have til en, der ikke stadigvæk er. Så det er jo smukt nok. Det, der ikke er så smukt, det er historien om The Calling. Fordi efter noget tid, så er der kommet sagsanlæg imellem forsangeren og bandmedlemmet, så bandet brød op nærmest kun et år efter, de startede med det her kæmpe hit, på grund af dårligt pladesalg, og herefter så er der retssager, hvor de sagsøger hinanden med, hvem må stadigvæk synge som The Calling. Så den her smukke sang, omgivet af så meget drama, jamen det hænger måske sammen. Dramatisk popsang, dramatisk band, dramatisk historie. Ja, det går meget godt op. Du er på Skala FM.
1: Ja.

0: Clean Bandit Anne Marie med Rockabye fik du her på Skala FM. Hvem er den mest populære, succesfulde, undskyld, R&B hip-hop-sangerinde nogensinde? Over 37 gange er hun blevet nomineret til Grammy Awards. Find ud af det om et øjeblik, bliver der.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Life is simple. Life is free.
14: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Foa er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nysen Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: I nat får vi vekslende skydække med stedvis regn eller byer og temperaturer mellem 3 og 8 grader. I morgen skyder stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind.
35: Skru
2: op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Velkommen til en tirsdag aften, om end lidt skyet, så stadigvæk en smuk tirsdag aften. Skal vi ikke blive enige om det? Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal der jo musik fra en kunstner, der har været nomineret til Grammy Awards 37 gange. Find ud af, hvem det er om lidt her først. Justin Bieber, Sorry. Velkommen til.

kan du høre kvaliteten? Kan du høre, du har med en legende at gøre her? Over 37 gange er hun blevet nomineret til Grammys. Og jeg tror, hun har taget 9 af dem igennem sit liv. Over 80 millioner albums solgt. Er blevet kaldt den bedste R&B hip-hop-sangerinde, for det var en genre, hun faktisk opfandt. Hip-hop R&B eller R&B hip-hop, fordi det er spændefeltet mellem R&B og hip-hop, hun befinder sig i. Uanset hvad, hun er en legende og er også blevet optaget selvfølgelig som en legende, som en rigtig legende i The Rock and Roll Hall of Fame. Det blev hun for 2 år siden, jeg skulle lige regne. Mary J. Blige fik det med Family Affair lige her på skæld.

0: Jeg tænker med kogeplade, en der ikke er bange for at sætte hånden på kogepladen, det er Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Jeg kalder ham min og din hemmelige agent, for han er placeret hos Verdens Bedste Morgen. Udover selvfølgelig hans primære opgave med at lave Verdens Bedste Morgenshow, så har han også fået en sekundær opgave, som jeg synes er ret primær. At komme med en daglig rapport til dig og mig. Fortæl os, hvad der foregik i morges. Få den her fantastiske rapport fra Lasse om et øjeblik på Skala. Du vil ikke glemme den.
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
2: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
3: Ja.
2: Ordet er femset.
3: Femset?
2: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
3: Jeg er klar.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
5: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
6: Mazda kommer til Vejle.
7: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
8: Mere end bare en bil.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Start forårets fester i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Antihero med Taylor Swift fik du lige her på Skala FM. Han er en flot fyr. Han er en dygtig fyr. En gang var han revisor. Nu er han en af de tre bedste morgenværter, der findes i hele verden. Og derfor sidder han selvfølgelig og laver verdens bedste morgen hver eneste morgen lige her på Skala FM. Du kender ham som Lasse. Det gør jeg også. Men vi kender ham også som vores hemmelige agent. Placeret med en opgave. Jeg visker, fordi det er hemmeligt lige det her. Han er placeret med en opgave. Kom med en daglig rapport til mig, og verdens bedste lytter, fortæl, hvad der foregik i morges hos verdens bedste morgen. I går, der startede udsendelsen faktisk med, at man mente, at Louise var på 100%. Det synes Lasse var en anelse overbedømt. Det betyder så, at Louise var klar på alle parametre, tænker jeg. Så Lasse, jeg er meget spændt på, hvad har du til os i dag?
1: Jamen, så er der rapport fra mig i dag, min ven. Og Louise, hun starter altså i rød, bogstaveligt talt, fordi hun fortæller, at hun kommer for sent her til morgen, og der er jeg jo allerede ret sur, fordi hun skal komme til tiden.
0: Ja, det skal hun.
1: Sådan har jeg det altså.
0: Ja, det ved jeg.
1: Men det gør hun altså, fordi hun sidder fast i et lyskryds, som aldrig bliver grønt. Hun sidder der i 10 minutter.
0: Uden biler.
1: Og så bliver hun jo nødt til på sigt at bare sige, okay, fint nok, jeg kører for rød. Og der må jeg bare sige, at jeg er lidt skuffet over hende, fordi hun skal køre før. Altså ja, 10 minutter. Ja. Så lang tid gad jeg ikke vente. Jeg ved ikke, hvor lang tid gad du vente på, at den skulle
0: sådan
1: blive grøn?
0: Cirka 0.
1: Nej, jeg vil sige 2 minutter max.
0: 2 minutter max, gad jeg ikke mere.
1: Hvis der ikke er nogen biler. Og så laver hun ret sjov fejl faktisk her til morgen, fordi vi skal tale om BAFTA-vinderen Owen Cooper.
0: Ja.
1: En ung fyr, der har en stor rolle i Adolescence.
0: Ja.
1: Hun kommer til at sige Owen Wilson. Ham med næsen, ja.
0: Det er ikke den samme.
1: Det er en meget sjov fejl, og det er sgu griner nok. Og så kommer hun sgu også til på et tidspunkt at sige, vi skal syse videre. Det er jo ikke første gang, det kan du nok huske. Hun har sagt syse videre i stedet for suse videre.
0: Hvor syser vi hen?
1: Og så vil jeg slutte igen på at være pisse sur.
0: Oh, nej.
1: Fordi
0: okay.
1: Jeg havde forberedt en lille snak om hilsesoner i Vejle Kommune. Hun vælger at tage den.
0: Ja.
1: Der står jeg bare der lige pludselig og ikke får lov at tage den.
0: Nej.
1: Og det føles flad.
0: Nej.
1: Det var ikke rart.
0: Nej.
1: Så ja, slutter af på sådan en følelse af røvnøgler faktisk.
0: Ja, der kan jeg godt mærke. Jeg kan mærke skuffelsen. Det kan jeg virkelig godt mærke. Det synes jeg ikke er fair.

kærlighedssang til hustruen. Den tredje faktisk i rækken af kærlighedssang, der tog udgangspunkt i hans nuværende hustru. Du fik Fever Dream. Nu skal jeg fortælle om en ægte Fever Dream. Drømmer du om at komme til en koncert med for eksempel Casey og Andreas Oddbjerg og rigtig mange andre fantastiske navne, så er den gode nyhed, at byen Nyborg har lanceret en ny festival, der hedder Nyborg, og den kan du vinde billetter til. Alt, hvad du skal gøre, det er at sende en sms nu til 1266, skriv koncert, dit navn, hvor du er fra, og måske det dig, Anton, ringer op i eftermiddagstimerne her på Skala og giver chancen i konkurrencen, alt eller intet, for at vinde to billetter til Nyborg-festivalen. Send en sms lige nu, 1266. Skriv koncert. Jeg håber, du vinder. Jeg krydser fingre for dig. Du er på Skala. I want you to-

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

Nick & Jay mod solnedgangen hedder på skala. Og vi er på vej mod solnedgangen. Vi kan nok bare ikke se den forskyre. Nu skal jeg om lidt handle om, om vi hilser nok på vores den ven, du ikke har mødt endnu. Det kunne være din nabo, det kunne være en på gaden. Det har Vejle Kommune sørget for at lave en løsning til, i hvert fald en form for, kan man sige, et værktøj til, at det bliver nemmere at hilse på hinanden. Og det forslag vagt en smule debat i morgens udgave af Verdens Bedste Morgen. Hør mere om lidt. Bliv, hvor du er. Skala FM. Music for free.

0: Andreas Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne validere os ved, at folk griner med jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fletgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
6: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers kan du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
9: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi.
20: For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
29: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mr. Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne. Det oplyser filmselskabet Centroba. 5 nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. Fire minister fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af. I aften er skyet og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer senere og også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Tirsdag aften på Skala FM, du ramte ind i timen, og jeg gerne vil have, at du skal gætte et årstal i 10 minutters tidslomme. Og lige om lidt skal du høre en debat, der opstod i morges, da de talte om et værktøj, Vejle Kommune er præsenteret for, at folk hilser mere på hinanden. Velkommen til aften lige her på Skala.
33: Skala.

0: The Goo Goo Dolls. Evig smuk sang. Iris hedder den. Og nu skal det handle om noget andet smukt. Det hedder verdens bedste morgen. Lasse, Mathias og Louise. Hver eneste morgen. Den bedste måde at stå på i hele verden. Det er sjovt, det er underholdende. Det krasser lidt i sjælen nogle gange. Og der er forskellige meninger ombord. Det var der også, da emnet Vejles hilsezoner, de kom op. Det handler om et område, hvor man kan, altså ligesom hvis man har lyst til at lidt mere kontakt med andre, så i den her zone skal man forvente, at folk siger hej. Jeg ved ikke, om det så betyder, at alle andre zoner skal du bare lade være med at sige hej til folk. Men sjovt nok var der en af de tre morgenværter, der ikke var så meget til det der med at hilse på en fremmed.
1: Jeg hilser på alle med. Og jeg oplever ofte, at folk bliver meget forvirret og ikke hilser igen. Ja. Så jeg vil virkelig hilsezoner meget velkommen.
2: Jeg kan ikke lide det. Jeg gider ikke engang rigtig at hilse på mine naboer, faktisk. Nogle gange, hvis min nabo er ude i haven, ikke? Okay, så skal jeg faktisk ikke lige ud og hente noget, fordi jeg gider faktisk ikke lige hilse.
3: Jeg kan godt være lidt bekymret for dig, fordi man ser jo, at man bliver mere og mere sur med alderen.
2: Jamen, jeg er sur.
3: Og så sur som du er lige nu, der er du faktisk tilsvarende en mand på den anden side af 60.
2: Ja.
3: Så er det ikke rigtigt, Mathias? Kan man ikke godt være lidt bange for, at han, når han bliver gammel, at det bliver serious, det der?
0: Jeg, med det samme tænker min lille barnlige Thomas. Altså, polterappen-ting. Hvis man nu skulle lave en polterappen-ting, som man virkelig ikke kunne lide, der skal være et eller andet, der er lidt drilsk, så vil jeg helt klart binde Lasse til en stol og sætte den ind i en hilsezone. Det ville jo tydeligvis være det mest forfærdelige for Lasse, og så slemt er det ikke. Undskyld, Lasse, min hemmelige agent. Jeg har jo totalt stukket dig i ryggen. Jeg trækker det helt tilbage. Det er overhovedet ikke sjovt. Men det er det alligevel. Du er på skala.

0: elsker kun dig.
1: Ham med gitaren, Christoffer, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud for ledtrådet, der inkluderer historier og fortællinger om de store begivenheder. Noget, som 2,3 millioner danskere følger med i på skærmen. En ikke så god nyhed for det danske hof. Og så er der noget, vi kalder Nipplegate. En kæmpe... Kæmpe begivenhed, i hvert fald hvis man tager de amerikanske bibelbæltebriller på, der skete til en stor sportsbegivenhed i USA. Og så er der noget med Britney, der tager sig en meget kort giftemål med en nær ven. Det er alt sammen ledsaget af musik fra The Loft, Johnny Deluxe og Britney Spears, når vi lige om lidt skal lege 10 minutters tidslomme. Bliver du ikke lige, hvor du er?
2: Skala FM.
3: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 eller til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, carglass replace.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

1,3 millioner seere. Og vi er vel omkring 5 millioner danskere på det tidspunkt, så er vi i hvert fald tæt på 80% af alle voksne mennesker, eller mennesker over 18. Minimum, det er lige meget, følger med i premieren på DR's nye danske storserie Krøniken. Det var noget, der skete. Der er flere begivenheder på vej til dig. Nu skal vi have fat i en dansk gruppe. Jeg synes faktisk, jeg savner dem. Jeg synes, de lavede så fantastisk musik. Findes de overhovedet stadigvæk, eller de bare begynder at producere store hits for alle andre? Og vi finder ud af, at de tjener million kroner, fordi de har lavet store hits for Beyoncé. Sikkert, de hedder Loft, og de hedder City of Dreams. Og kan du huske over? In the middle of the night, come on. Hey, this is mysterious. Gotta ask questions, cause I'm curious.

kæmpe, kæmpe banger fra et helt specielt årstal. Johnny Deluxe. Anna Nordell. Drømmer jeg? Hvornår var det et stort hit? Det samme år. Og det ser jeg på den her måde, fordi jeg er i gang med den sidste halvdel af 10 minutters tidslom, hvor du skal gætte årstallet for ledetråd og store hits, så derfor siger jeg, det var samme år, hvor en af de helt store film, det er Aviator med DiCaprio, der er forskel på de to film. Det er også året, hvor Nipplegate finder sted. Det er til Super Bowl. Janet Jackson, Justin Timberlake er på scenen. I slutningen af sangen Rock Your Body, hvor han siger, I'm gonna have you naked by the end of the song, kommer han til, og det er en kæmpe anførselstegn, kommer til at trække en del af Jacksons kostyme af, lige omkring brystet, og afslører hendes bryst, og så plopper ud, blop, blop, blop. Men der er selvfølgelig også et brystvorteskjold på, så det er ikke sådan så, eller, you know, det er så ret forberedt ud, men det gik ikke rent ind hos USA. De var forarvet, de var meget færvet. How dare you? Jeg sad lige og så sport, og nu så jeg bryst, næsten noget af det. Så de sagde undskyld, lad det gøre Justin, han er her stadigvæk, noget af ham. Janet Jackson nægtede, hun er her ikke længere. Og så kan man tænke over det. Skal vi lige have en sidste ledetråd, inden du får det sidste hit til at lede dig i mål? Jo, der var der historien med, at Britney Spears, hun lavede en klassiker, en brændert. Jeg kan huske, at i morges hos verdens bedste morgen talte de om tømmermænd. Lad mig lige prøve at tænke over, hvor store tømmermænd Britney Spears havde, da hun vågnede op efter, hun havde været i Las Vegas med sin bedste ven, barndomsvennen. Hammerne stive. Så tænker de, skal vi ikke lade os gifte? Skal vi gifte os? Jo, det skal vi da. Det skal vi da. Det skal være med Elvis. Ja. Yeah. Og så tager de til Vegas i privatflyet, og hun bliver gift. Advokaterne får en anelse stress. Lad mig bare sige det sådan. Og de får selvfølgelig annulleret det her ægteskab, der varede i 55 timer. Det synes jeg bare er en af de sjovere historier. Skal vi blive gift? Jo, vi skal da. Nej, vi skal ikke. Jo, vi skal. Jo, nu er det for sent. Nå, satans. Advokater. Det var også det år. Og at, ja, nu kommer hun så, hovedpersonen Britney Spears, havde et hit med den sang, der stadigvæk i dag bliver kaldt hendes, kan man sige, kvalitetsmæssige største succes. Og måske faktisk hendes største succes som musiker. Den hedder Toxic, kan du huske over.

Om det er en banger. Det er en ægte Britney-banger. Toxic. Hvornår var den en hit? Det var en hit det samme år, hvor Britney tog til Las Vegas og blev gift i 55 timer med sin barndomsven. Det blev ophævet af advokaterne kort efter. 2,3 millioner danskere følger med i premieren på DR's nye satsning, storserien Krøniken. På premieren af den her serie, Janet Jackson og Justin Timberlake kommer lidt i problemer med bibelbælte i USA, da de laver en wardrobe malfunction. Han kommer til at rive noget af hendes kostyme af, så hendes bryst hopper ud med hendes brystvorte velforberedt beskyttet. Lad mig bare sige det sådan. Det er også året, hvor der er en kedelig nyhed fra hoffet. De må meddele, at prins Joachim og prinsesse Alexandra skal skilles. Det år, alt det skete, det var 2004. I morgen, nyt årstal, ny chance for dig til at gætte årstal. Nu skal vi tilbage til fremtiden, og vi skal også lidt smut på Crazy Daisy, som er en del inspirationen til den her nye sang med Albert Heath.

0: er tænkt som et dansenummer. Jeg tænker mere sådan et, okay, så bliver det en stille dans på dansegulvet i hvert fald. Man and Eat med Olivia Dean fik du lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg har kun tilbage, hvis der er en fortsat god aften. Tak for den gang.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass repair, carglass replace.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Velkommen.
20: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
25: kom
24: til
25: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle
26: nu. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
28: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
29: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
33: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reelt drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt.
34: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: I aften er skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne, 7-13 grader. Heldøgnet er svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
2: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
35: Is

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
4: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
5: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
6: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosufvh.dk.
7: Hvorfor er Lula stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
2: Ja.
1: Ordet er femset.
2: Femset?
1: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
2: Jeg er klar.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Start for årets fester i Flækgård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Flækgård.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej far. Har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Media. Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
4: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: spiller FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Sofie 1998.
2: Mit musikalske idol er nok Andreas Oddbjerg.
3: Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet.
3: Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer, og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4,995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Life is simple, life is free.
11: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
20: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
21: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
32: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
33: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Er du over 25 og arbejder du ufaglært i det pædagogiske felt, men drømmer om en uddannelse? Så bliv pædagogisk assistent på kun 42 uger. Har du mindst 2 års erfaring, kan du komme hurtigt i gang. Få støtte fra din arbejdsgiver eller tag uddannelsen på SU.
9: Bliv pædagogisk assistent på Social- og Sundhedsskolen i Vejle. Der er opstart 10. august. Ansøg senest 15. maj. Læs mere på sosu.fvh.dk.
10: Au, for h***et!
11: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelige sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Kiel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
4: Start forårets fester i Flækgård.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
7: I samarbejde med Det Faglige Hus.
6: Og AL Sydbank.

0: verdens bedste morgen.
1: Louise, klokken 6.30 i morgen, der skal vi vende et ord, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er blevet et ord, der er forbudt at bruge, simpelthen.
2: Ja.
1: Ordet er femset.
2: Femset?
1: Ja, jeg vil gerne bede dig om at tænke over det, og så vender vi det klokken 6:30.
2: Jeg er klar.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Hvorfor er Lula afsted i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad du bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
0: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
7: Du kom til Skanderborg og
0: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998, Jack Style,
1: Ida Lauerberg, Juste,
0: Patina. Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
23: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
25: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 39 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.